0: Las 10 de la mañana y 11 minutos. Buscamos al primer convidado de este con otra voz de Radio Voz del domingo 19 de suyo, que conta con la dirección técnica de Darío Varela. Enrique Sío, o presidente de la Asociación de Subrogados de Pensionistas ABOA de Vigo. Enrique, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Antes de hablar de la subrogación, ¿cando, cómo, por qué nace esta asociación ABOA? ¿Cantos socios ten na actualidade?
1: Bueno, esta asociación nace no 2006. En ese ano eu prejubileme. Entonces, cría necesario aquí na parroquia de Curuso, que non é Vigo, é o extrarradio de Vigo, estamos a 5 kilómetros do centro de Vigo, pois creen que era necesario facer actividades pois maiores, porque temos un centro cultural, pero se dedica máis a juventud, a escolas. E eso. Entonces, a partir de aí, do 2006, reunímonos un grupo de 9 personas e fundamos a asociación. E a partir de aí, pois empezamos as actividades. Que actividades facemos? Sociales, culturales e algunha religiosa.
0: Perfecto. Bueno, pues con ese espíritu, ¿no? Con esa actividad nace a BOA para dinamizar pues a vida, ¿no? Dos pensionistas, dos subilados. E supoño que tamén compartir inquedanzas, ¿no, Enrique?
1: Bueno, sí, algunha impartimos cosas. Lógicamente porque vamos para maiores, todos miramos as necesidades que teñen algúns ou que temos algúns. Por exemplo, a soledad, que eso é moi triste. Cando tens unha enfermedad e non ten nadie ao teu lado, pois é lamentable. Entón, intentamos falar uns cos outros, pero claro, non é suficiente. Sería o mellor para unha persona é ter alguén ao lado, un familiar, un conocido, alguén con quen falar, porque hai moitas personas que están solas, con 80, 85, 90 anos. Mentras se valen por elas, ben, pero cando non se valen por elas, pois teñen necesidade de alguén que os acompañe.
0: Sí, sí. De verdade que é unha situación moito máis numerosa, non, do que pensamos e que, efectivamente, pues, necesita resortes, non, a través das administracións, pero tamén a través dos seus propios círculos, non, familiares e de amigos, porque a soledade non desexada, é un problema que está afectando cada vez a máis maiores. Bueno, centrándonos, Enrique, agora sobre o asunto das pensións, da subrogación, como valora a BOA esa proposta de elevar a idade real de subrogación aos 67 anos? Sería viable para a maioría dos traballadores? Que opinión temos ao respecto?
1: A ver. Eu, un obrero, aunque me prejubilen aos 60 anos, cando cumplín 65, tiña 50 anos cotizados.
0: Toda unha vida.
1: Entonces, agora non é así. Agora, prácticamente, unha persona de 25, 30 anos ainda está estudiando. E o mellor termina os estudios e o encontro un traballo. Entonces, que pasa? Empeza a traballar aos 35 anos. E antes de empezar a traballar se está preocupado porque non se vai jubilar aos 65 anos. Eso é lamentable. Primeiro tendría que pensar que ten que empezar a traballar e despois, entonces, a medida que foran pasando os anos, foi pensar na jubilación. Entonces, me parece excesiva. Se é excesiva traballar 67 anos, hasta 67 ou 70. Bueno, algún que dicen que traballe toda a vida mentras poida. Eu me parece que eso é prácticamente imposible.
0: Que efectos cree que tería este cambio na saúde, na calidad de vida e no benestar das persoas que realizan, sobre todo, traballos físicamente máis exixentes, Enrique?
1: Claro, vamos a ver, é que hai moitos oficios que son traballos duros. Un fontanero, un albañil, un traballador do campo,
0: do mar.
1: Son traballos duros. Claro. Entonces, primeiro, en este momento hai moitas enfermedades de estrés. O sea, a xente está estresada porque moitos non chegan a fin de mes, traballan en vez de 8 horas, 6 horas, 5 horas, teñen que buscar outro traballo, non o encontran. O sea, teñen as personas sós, a juventud, ten moitos problemas a chegar a unha bienestar social. Como chegamos algúns de nós, pero nós chegamos a este bienestar social con moita lucha. O sea, nós non nos deron nada. Nós tivemos que salir moita calle para adquirir os dereitos que temos.
0: Sí, sí.
1: E agora intentan sacarlos todos.
0: Pues sí, constrúense poco a poco, pero pueden derrobarse en cuestión de meses,
1: en un,
0: ¿no?
1: Instante.
0: Sí, sí. Enrique, ¿debería de, por lo tanto, a edad de desubilación adaptarse según el tipo de profesión y o desgaste laboral, sí? ¿O se va a entender?
1: Sí, lógicamente, claro. No es lo mismo un electricista, por ejemplo, que tenga que estar en una obra, en un edificio, por ejemplo, a hacer instalaciones, facer arrozar eso, que unha persona que esté na oficina. Esa persona que está na oficina incluso os poden traballar da casa. E non é o mismo. Un albañil que ten que andar a subir os andamios, un pintor. Hai moitos oficios que é imposible traballar cesárea, pero hai outros que o mellor é posible, que os 65 anos que estén como sin gastar nada. Pero,
0: capital intelectual, que se di moitas veces, non? Isto, claro, debe ser decisión do propio traballador. Estou pensando, pois, nun docente, nun abogado, que se atopa mentalmente fresco e que ten un capital intelectual importante, e se ele así o decide, pois, claro, debería de poder continuar o seu periplo activo, non?
1: Un médico, porque, entre outras
0: un médico,
1: cosas,
0: sí.
1: As persoas, cando chegamos aos 60 anos ou 65 anos, temos moita experiencia, aunque non teña estudios, teis experiencia. A experiencia que che deu a vida. Entón, podes enseñar a juventud, a persoas que intentan facer que aprender un oficio, por exemplo.
0: Uh-huh. Bueno, a reforma preséntase como necesaria para garantir a sostibilidade do sistema de pensións. ¿A vos comparte esta visión o considera que existen alternativas máis xustas?
1: Habría que buscar outras alternativas máis xustas. Porque, a ver, habría que ir pensando que entraran as pensións que entraran nos impuestos do Estado. Porque, bueno, como vai este aumento a Seguridade Social, pois poderían ser sostenibles, pero co tempo a xente vai traballar menos. Entonces non sería posible a hucha das pensións como tiñamos, como se foron facendo. Incluso ahora parece que se está facendo un pouco de hucha, pero non, me parece que non é suficiente.
0: ¿Cómo está afectando a inflación, o costo da vida, pues as guerras do presente, están disparando pues, o prezo de cousas básicas, a cesta da compra, os combustibles? ¿Cómo está afectando isto aos pensionistas en concreto? ¿Qué se fala en Aboa? ¿Estáse a notar unha perda de poder adquisitivo?
1: Bueno, en este momento, afortunadamente, parece que se está recuperando un pouquinho, pero tuvemos uns anos aí que fomos perdendo moito poder adquisitivo. Si a pesar das guerras, a pesar de Ucrania, a pesar de
0: Irán,
1: pois non nos vai moi mal, aquí os españoles non nos vai moi mal.
0: Quería preguntarle tamén que medidas adicionais debería adoptar o goberno para proteger as persoas maiores. Eidos como a dependencia, a vivenda, a saúde, o que falábamos antes tamén, antes a loita contra a soidade, que debería de fornecerse nestes eidos, Enrique?
1: Vamos a ver, eu penso que sería máis importante a dependencia, porque a vivienda para unha persona que ten 65, 70 anos, xa debe ter vivienda. Se non ten vivienda, o hijo está... xa está amoldada a ese sistema de vida que ten. E agora, hai moita xente que dice que está de alquiler e que non ten que non pode pagarlo. Pero claro, o que é dueño dun piso, o que ten un piso, pasou moitas calamidades para comprar o piso, pois agora tamén ten ese piso, ten esos ingresos de ese piso, para poder vivir un poquinho mellor, porque a mellor a pensión é moi baixa. Entonces, ese extra que lle saca o piso, pois aí lle pode vivir. Pero esta xente que estuvo sempre de alquiler, está acostumbrada a eso. Entonces, para os jubilados, eu penso que o máis importante é que os axudaran, que a compañía, para non estar solos, que poida estar acompañalos e falar un pouco con eles, porque eu como asociación, cando visitamos os socios para darlle unha circular, para darlle a lotería de Navidad, para ir a unha excursión, pois notamos, temos algúns socios que notamos que teñen falta de falar con personas, de falar. Entonces, hecho.
0: Enrique, as asociacións como a BOA debían de ser escoitadas nas negociacións sobre a reforma de pensións. Que papel deberían de ter estas? A BOA e moitas como a que vostede preside. Deberían de ter un papel máis activo?
1: Nos, en ese sentido, non somos políticos, non practicamos política.
0: Política é todo, Enrique. Todo o que nos está a decir ao longo desta entrevista é política, social. A mellor, porque é escoitar o cidadán, o que pensa, o que opina, e efectivamente o leitmotiv da política, non?
1: Si, no, es que estou de acordo con eso. Nos, falando claro que sempre facemos política. Pero quero dicir, temos uns gobernantes que se son os que teñen que mirar para as necesidades que ten a población. Porque os que nos están gobernando, aunque teñan 40, 50, 60 anos, tamén echan a jubilación. Claro, eles non teñen problema, porque eles teñen un sueldo asegurado para a vida. Eles non teñen problema. Pero as enfermedades tamén echan, como nos echan a nós. Nos, en este momento, para ir ao médico de cabeceiro, médico de familia, o que lle chama médico de familia. O mellor botamos 15 ou 20 ou 25 días para ir. E o mellor temos necesidade, é urgente de ir. Entón nos dicen, bueno, mira, para tal día, ese non vai a urgencias. Pero se vamos a urgencias, primeiro...
0: Colapsamos urgencias. Cando vamos a urgencias por algo que non é de urxencias, o primeiro que nos din é isto non é unha urxencia, pero claro, se si para algo normal tardanos 20 días, ao final é a pescadilla que se morde a cola, non?
1: Pero que efectivamente, pero que así, claro, que hai urxencias. Por exemplo, nos vivimos aquí en nuestro radio, ¿no? A 5 kilómetros do centro, pero do centro pasa igual. Vamos, encontramos normal unha insuficiencia respiratoria, un dolor que temos que non nos deja, a ver, cando teis 70, 80, 85 anos, se teis un dolor, xa estás pensando que non é un dolor pasajero, estás pensando no peor, sobre todo se teis alguna patología xa que a estás cuidando. Entonces nos preocupamos, se queremos ir un sábado, aquí en nuestra radio non temos médicos, non temos urgencias, temos que ir a urgencias. A mí nos chegamos ali e nos botamos 4 ou 5 horas. Pa que? Pa nada. Pa nada, porque dancho un jarabe, dancho unha pastilla, dancho un calmante e mándate pa casa, porque mellor efectivamente un calmante xa está. Pero hai outros que non se arreglan con calmante e necesitan un ingreso. Pero se tuviéramos un médico que nos atendera, que nos dijera, bueno, pues mira, esto, tómate esta este calmante a ver si pase, si no me llaman, vuelve por aquí o hay urgencias. Pero aquí no, aquí tenemos 15, a ver, mira, quería cita médica. Bueno, pues mira, Enrique, pues estáis para dentro de 22 días. ¿Cómo para dentro de 22 días? Ya no aguanto. Bueno, pues hay urgencias. Sí, esa es la solución que tenemos.
0: Sí. Mala solución, ¿eh? Porque al final ni funciona un servicio de urgencias que colapsamos con problemas que no requieren de esa celeridad, pero claro, después o noso centro de saúde para visitas de cuestiones menores, pues esta nos a
1: Sí,
0: demorar
1: sí, sí.
0: a citas tanto que en fin, que no nos queda
1: Sí.
0: más remedio. Enrique, antes de rematar, cando fala vostede con colegas da súa mesma idade, da súa quinta, non percibiron no seu momento o problema que podría ser que o sistema de pensións quebrase, non? Vostedes tiñan a seguridade de que cando chegase o seu intre, terían esa pensión asegurada e ben ganada, por certo. Sabe que sucede agora distinto, non? Que moita xente ten a idea de que isto non se vai a soportar e que están contratando pois, plans de pensións privados. Parece que houbera un interés en que a xente dera por feito de que o sistema de pensións non vai soportar, non vai a durar moito tempo para que se contraten plans de pensións privados. Que opinión ten ao respecto?
1: Eu personalmente penso que o sistema de pensións público que ten que seguir, ten que existir, existirá sempre. A non ser que haya uns gobiernos que, bueno, pois que negan o que se mira. Porque, bueno, se miramos políticos que negan a realidad, entonces o día de mañana, pois igual. Igual nos obligan o obligan a eso, porque eu xa son un pouco maior e, bueno, penso que non chegaren a mirar eso. Pero de seguir así, eu penso que si eso son algo, o gobierno ten que tomar medidas sobre as pensións, e as pensións deberían de seguir. E os que teñen a incertidumbre de que non van a cobrar a jubilación como estamos cobrándonos, pois que, a ver, el que puede, o que dixo algún señor, el que puede hacer que haga, pero
0: Sí.
1: o beneficio noso, nadie vai facer nada. O beneficio dun traballador, nadie vai facer nada. Os traballadores temos que luchar para defender os nosos dereitos. Se non luchamos os traballadores, nadie vai facer nada por nós.
0: Pues é interesantísimo o que acaba de expresar Enrique. De verdade que comparto o que di. As pensións non son un agasallo, senón son algo que os traballadores gañan en vida, na súa vida laboral, con moito esforzo, e poden despois disfrutarlas porque lles corresponde, non porque se sea unha esmola ou algo que veña
1: Efectivamente,
0: do
1: porque
0: ceo.
1: nos corresponde. Porque,
0: Efectivamente.
1: mira, hay estos días se está falando de que hai moita xente de baixa.
0: Sí. É
1: Eu
0: un debate
1: cando...
0: moi moi candente de
1: Sí, que hai moita xente de baixa.
0: Baixas, de... Sí.
1: A ver, sempre hubo o clásico que Maulipis, eso sempre hubo. Pero son personas contadas. Pero cando unha persona queda de baixa, primeiro, non cobra o 100% do sueldo. Eso é
0: Non.
1: mentira. Segundo, para quedar de baixa, estamos cotizando. Estamos, unha parte do sueldo xa nos vai para esa baixa. E outra parte vai nos para a jubilación. Porque a jubilación estámola acumulando día tras día, así como estamos trabajando, estamos acumulando a
0: Coas
1: jubilación.
0: retencións da nómina,
1: La retención,
0: aí
1: claro.
0: estamos metendo na nosa hucha, efectivamente, para o día de mañá.
1: Claro, que sí, porque moitos chavales nos dicen, no, é que pois se está descobrando un sueldo, gracias a que nos traballamos, y no, neno, no, estás equivocado, ti estás traballando para ti, intenta traballar para ti, nos o que temos, só traballamos. Poño un exemplo. A nós, cando nos descontan para a Seguridade Social, para todos os impostos, nós xa pagamos xa nos fan desconto. Nos declarámonos en a tienda. Un exemplo, si ganas 1.000 euros, 20 euros van para tienda. Bien, o clásico impuesto que pagamos. E ahora nos estamos pagando desa jubilación, estamos descontando. Tamén estamos pagando por estes cartos que cobramos. Pero por estes cartos xa pagamos no seu día.
0: Uh-huh.
1: Estamos pagando dúas veces.
0: Sí, sí.
1: E os cartos que nos descontan. Os jubilados, pois, o goberno está sacando moitos cartos, que estes cartos, en realidad, non tiña que descontarlos, porque por estes cartos xa pagamos.
0: Sí, sí, totalmente de acordo. Sí, sí. É como un doble pago, non? Pagar sobre o pagado. Pagar sobre o pagado. A pensión non é un agasallo, eh? Como decíamos, a pensión é algo ganado ao longo de moitos anos.
1: Sí, sí.
0: Enrique, falou a voz de experiencia. Foi de verdade que moi interesante todo o que nos ven de expresar nestes minutos de entrevista, interesantísimo, o punto de vista do presidente da Asociación de Xubilados e Pensionistas, ABOA de Vigo, sobre as pensións, sobre a xubilación. Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz e ata outra ocasión.
1: Gracias a vos. Bons días.
2: El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos.

0: Máis asuntos en con outra voz de Radio Voz. Nos vende nos minutos imos coñecer un proxecto, a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica o seu futuro. Facémolo o carón da súa coordinadora Sonia Díaz. Sonia, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, eu explico en moi poucas palabras, pero compre que agora fagaste unha exposición máis polo miúdo de que en que consiste isto da tribo do Milladoiro, este proxecto.
1: Pois a tribo do Milladoiro é un proxecto piloto de comunicación participativa que deseñamos na Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, Agareso, xunto co IES do Milladoiro, para favorecer a convivencia cidadá e a cohesión social no Milladoiro, que é unha parroquia do Concello de Ames, ao ladiño de Santiago de Compostela.
0: Bueno, este non é un dato baladí. Estamos a falar dunha zona, digamos, cunha multiculturalidade importante, non?
1: Sí, unha zona, unha localidade que a nos nos parece representativa do que é o presente e, sen dúida, vai ser o futuro da sociedade galega, porque é unha localidade rural que medrou rapidísimo en moi poucos anos por estar precisamente o carón de Santiago de Compostela, onde as vivendas se foron encarecendo máis e máis e moita xente empezou a buscar onde vivir, digamos, moi preto, porque está 15 minutos en bus, pero un pouco máis barato. Entón, medrou cara arriba, medrou en principio sin servizos para dar resposta a toda a xente que estaba chegando e, efectivamente, con moita diversidade. Entón, aí xerouse un caldo de cultivo un pouco complexo de xestionar e xurdiron problemas, non? Xurdiron problemáticas que sempre se relacionaron coa multiculturalidade e non coa cuestión multifactorial, non? Con todas as cousas que estaban sucedendo ao mesmo tempo. Entón, instalaron así algunhas situacións complicadas e nos parece, non sei, o IES actual está de acordo, que hai que darlle voz á rapazada que vive o Milladoiro cada día, para que nos explique como está hoxe en día a cuestión e como ven o futuro tamén, non? Que nos indiquen cara onde pensan que debemos ir. E nos creemos que isto non vai ser só para o Milladoiro, que isto é algo que temos que mirar dende toda Galicia, porque, como eles mismos din, son referentes dun futuro que está por chegar.
0: Sempre falamos, non, da rapazada, pero poucas veces lle damos voz.
1: Pasa moito isto, sí, incluso na educación, non? Nos institutos de secundaria estamos todo o tempo rodeados de rapazada, pero a veces olvídase nos escoitar o que realmente queren decir. E moitas veces elas e eles tamén din o que pensan que queremos escoitar. O proxecto vai precisamente de un proxecto como de longo alento, non? Son moitas horas coa rapazada na que intentamos deixarles espazo para que nos conten as historias que de verdade nos queren contar, para que falen do que lles preocupa, do que lles gusta, do que queren facer.
0: Sabemos o espírito co que nace esta iniciativa, este proxecto, Sonia. Como foi despois o traballo para darlle corpo, o contacto con eses rapaces? Como foi a resposta?
1: Pois mira, foi traballar todos os luns desde xaneiro ata finais de xuño. Pola tarde, esta rapazada iba a casa, comía rápido e volvía para o instituto. Isto xa é algo que temos que valorar moitísimo, non? Porque estaban cansas e cansos e, sen embargo, volvían a contarnos a nós o que lles preocupaba e o que lles apetecía, non? O truco que tiñamos, o cebo que tiñamos, as ferramentas de comunicación. Nos sabemos como xornalistas, non, que poñer unha cámara profesional nas mans de adolescentes é un cebo magnífico, ou un equipo de radio, poñeros a gravar, a facer fotos, a preparar entrevistas, a facelas, encántalles, e o resultado é moi fresco, moi enriquecedor tamén para nós. Entón, como foi? Foi un reto sobre todo para elas e para eles, porque tiñan moitas obrigas, académicas sobre todo, pero tamén familiares, son moitos casos familias con problemas, con complicacións, e todo o mundo ten que arrimar ombreiro, digamos, entón a rapazada moitas veces ten moitas responsabilidades. E facían ese oquiño para nós, que é algo que lles agradecemos moitísimo.
0: En total, 5 rapaces, 4 rapazas e 1 rapaz, é así, Sonia?
1: No, foron 24 dende o principio, sí, 17 completaron todo o proceso, 11 participan na campaña de sensibilización, porque fixeron varias actividades, non? Fixeron curtas, fixeron xornalismo, fixeron ficción, e ao final de todo fixeron unha campaña publicitaria tamén, que deseñaron e protagonizan elas e eles. Ao final dese proceso chegaron 11 persoas.
0: E esa campaña que ten unha frase forza que sería: se cambias a mirada, verás o futuro, é así?
1: É así, sí, o que nos propoñen el ASLS, o que nos din é, en realidade, o milladoiro, a periferia, a rapazada, a poboación migrante, xa é o futuro. As que os estades mirando mal sodes vós. Cambiade esa mirada e veredes que somos persoas creativas, dialogantes, formadas, que temos moita forza e moitas ganas para facer deste un país moito mellor.
0: Uh-huh. Bueno, cales foron, digamos, as mensaxes comuns que atoparon todos eles e todas elas? Si tivéramos que facer un resumen, ¿no? Porque cada un
1: resumo.
0: Cada un fixo un traballo, pero bueno, despois, na posta en común das mensaxes, que se escoitaba con máis frecuencia, Sonia?
1: Pois creo que o orgullo de pertenza a tanto a súa xeración, de alguna maneira, non? Esta idea que no cartel de Manuel é mocidade preparada e dialogante, como é verdade que dende as persoas adultas moitas veces criticamos, pois, esta xeración de cristal se fala, non? Como con frecuencia. Realmente non, é xente que está desexando que lles deamos unha oportunidade, que as escoitemos e que lles permitamos aportar, axudar, non? E despois a idea da diversidade como un valor positivo, como algo bo, non só polo que tende enriquecedor, non? Que é evidente, por estar rodeadas de persoas de outras culturas, con outras gastronomías, con outras músicas, pois é enriquecedor para todas e todas nós, pero hai un punto que estaba moi de acordo que a diversidade é liberadora, que o feito de vivir nun contexto diverso, no que hai moita xente diferente, permite que ti decidas como realmente queres ser. Entón, que tamén as persoas nacidas aquí nos sentimos liberadas por esa diversidade, que nos permite tomar decisións autónomas, individuais, non persoais. Esa tamén era unha idea moi, moi constante. E despois esta idea de creatividade relacionada con un futuro mellor, non? Que é usar pois eso, a comunicación, a cultura para buscar un futuro mellor para todas e para todos.
0: Rapaces, rapazas que traballaron neste proxecto, ti como coordinadora, docentes, supoño que sodes conscientes, son conscientes en dos tempos difíciles que estamos a vivir, que estamos a tocar, por decirlo de algún xeito, un tema de debate, non? Que está na rúa.
1: Sí, eles sacaron a rúa tamén con esta idea, non? Fixeron varias prácticas de enquisas de rúa, precisamente para ver que tan representativa da realidade social é a mensaxe pública que hai en algúns partidos políticos, non? Entón, a resposta non era esa para nada. Eles volvían e decían, pero que todo o mundo está de acordo, entón, onde se está xerando ese debate? É verdade que isto é moi complicado de explicar a rapazada, digamos, que está activa, que quere cambiar as cousas, que quere facer as cousas ben. É complicado explicarlles que hai grupos

0: precisamente para ver que tan representativa da realidade social é a mensaxe pública que hai en algúns partidos políticos, non? Entón, a resposta non era esa para nada. Eles volvían e decían, pero que todo o mundo está de acordo, entón, onde se está xerando ese debate? É verdade que isto é moi complicado de explicar a rapazada, digamos, que está activa, que quere cambiar as cousas, que quere facer as cousas ben, é complicado explicarlles que hai grupos interesados en xerar conflicto, non? Moitas veces conflicto que non existe na rúa. Pero sí que querían, a campaña tamén vai un pouco disto, non? É como contra esos discursos un pouco confrontativos, pois decir que seremos diferentes, pero realmente si estamos unidos podemos construir algo bo para todo o mundo.
1: Ese material, ¿dónde podemos acceder? Hay vídeos, hay cartéis, ¿por qué? Sería muy interesante que a nuestra audiencia o quien esté interesado, interesada en, bueno, pues quiero ver o qué fixo esta xente nova, ¿dónde puede acceder a ese material, Sonia?
0: Está todo xa disponible en aberto na nosa web, na web de Agareso, agareso.org. Aí tedes as dúas curtas documentais na que se pode ver precisamente, non, estas enquisas de rúa, na que lles preguntaban as veciñas e os veciños de Ames que lles parecía que houbera tanta poboación migrante. Tamén falan co alcalde, falan con compañeiros e compañeiras do instituto, con profesorado, todo isto está xa disponible. Tamén hai unha curta de ficción e a campaña, como dis. O que queremos agora tamén é producir esos debates. Se alguén quere proxectalas, que nos fale, se quere pois obter máis información ou que o alumnado participe, que por favor nos escriba, que nos estamos desexando abrir o debate e falar coa xente sobre estas cuestións.
1: Dicelo hai uns minutos, Sonia, isto é exportable, fíxose primeiro en Ames, pero podría facerse en Arteixo, en Redondela, en Narón, en moitos concellos destas características. Entendo que esa é a idea, non? De poder trasladar esta experiencia a outros concellos galegos.
0: Sí, totalmente. A nosa idea é que quen o precise, quen considere que pode ser útil para a súa sociedade, para esa cohesión social que nos buscamos, importar este modelo milladoiro, nos estamos dispostas a ceder todos os materiais, toda a aprendizaxe e apoiálos nese camiño, non? Que se atrevan a abrir a conversa social, porque só pode ser beneficiosa para a súa veciñanza.
1: De verdade que sí. Bueno, Agareso, organiza que colaboracións, que axudas obtivestes para este proxecto?
0: Pois neste proxecto en concreto tivemos a axuda das convocatorias sociais para Galicia da Fundación La Caixa. É unha axuda que, a verdade, neste sentido estamos moi agradecidas porque é moi xenerosa na creatividade, non? É a única axuda na que podemos armar un proxecto piloto desta natureza, tan intenso, non? E tan creativo. Entón, nada, moi agradecidas á Fundación La Caixa.
1: Nos moi agradecidos a ti por achegarte aos nosos micrófonos e dar a coñecer este moi, moi interesante proxecto ben acaído nos tempos nos que vivimos a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica futuro. Sonia, algo máis que engadir?
0: Nada, darche a ti as grazas tamén por estar tan atento.
1: E antes de rematar, Sonia, fixese tamén unha especie de clips de audio onde estes rapaces son protagonistas. Imos a escutar un que, se te parece, podes presentar.
0: Pois... Ides escoitar a Lorena, Luca, Riu, Marlin, Catalina e Aroa falar do seu paso pola tribu. Se queredes escoitar máis, tedes o making of na nosa web.
1: Agora sí, Sonia Díaz, coordinadora da tribu do Milladoiro. Ata vindeira ocasión.
0: Moitas grazas, ata pronto.
2: Aprender a usar cámaras, xa que dende xa fai tempo gustame facer vídeos.
3: Sinceramente, aprender a usar muchísimo más las cámaras. Se me hizo muchísimo más cómodo porque... Desde el inicio siempre me han gustado, así que entonces, pues, ha sido más agradable.
4: Y que entre todos lo pasamos muy bien haciendo los proyectos y que pudimos trabajar bien en equipo.
5: Puras enseñanzas, cosas buenas.
6: Gracias a que la gente es también extrovertida y he aprendido, pues, que también puedo ser más abierta con la gente.
7: Normalmente a mí, pues, cústame un poco... Pero a xente de aquí, a verdade é que moi maxa, está guai.

11 da mañá, 22 minutos. Seguimos en directo en este con outra voz de Radio Voz de domingo 19 de xullo. Seguintes destinos: Obicedo e Moaña. Ás 12 aproximadamente chegará, como sempre, o señor Fernando de Mondoñedo co seu bo sentido de humor no tempo da reviravolta. Despois queñeceremos un libro ben interesante, chamase Goma de Borrar, do que é autora Valeria Gutiérrez Caneda. Chegarán as voces viaxeiras, como sempre, a unha menos cuarto, con noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, pero antes falaremos de festival Val y Gai, que neste verán 2026 chega a súa 13ª edición. Trátase dunha das citas de música clásica máis destacadas de toda España. Celebrarase entre o 5 e o 21 de agosto con 14 concertos en espazos singulares da zona da Mariña. E ademais, este ano, un evento extraordinario en Lugo. Estará con nos o presidente da Fundación Val y Gai, Enrique Rodríguez Baixeras. Xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, o noso palco hoxe recibirá a Coral Chorima de Castro de Narón. Estaremos tamén en Manzaneda. Este punto dos máis altos de Galicia será o epicentro da música tradicional coa celebración do 17º Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas e o 9º serán de Seitura e Noite Celta. Serán os días 25 e 26 deste mes, por tanto, vindeira fin de semana. Con nos estará Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. E antes de rematar, como sempre, buscamos un tempo gastronómico no noso furancho hoxe para falar da festa da Xouba de Rianxo, que vais a celebrar xa vindeira semana de mércores a domingo, e da que nos vai dar conta o propio rexedor rianxeiro Julián Bustelo. Falando de festas, o 1 de agosto comezan as de María Pita da Coruña. Ese primeiro día estará actuando Luz Casal.

0: pode desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a magia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterium que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
4: Estamos agora no Vicedo. A vindeira fin de semana temos ali unha cita de moita tradición, como é a Romaxe Vikinga. Saudamos ao seu alcalde, Jesús Novo. Alcalde, que tal? Bo día.
5: Que tal? Bo día a todos.
4: Un evento que vai cada ano a máis, non?
5: Bueno, se temos a afluencia do ano pasado, pois, lógicamente, xa sería un éxito rotundo. O ano pasado houve moitísima xente. Un dos factores máis importantes, pois, desde logo a climatoloxía. O ano pasado fixo moi bon tempo, esperamos que este ano tamén. De momento dá bon, pero tamén é certo que andamos co tempo aí de tormentas e nunca se sabe o que pode pasar. Pero se a climatoloxía axuda, esperamos volver a desbordar este ano.
4: Ajá. Bueno, hai que decir que este non é un evento que se saque nada da chistera, senón que rememora efectivamente episodios de moitos séculos nos que os normandos, os vikingos, asolaban esas costas, non?
5: Sí, efectivamente. Bueno, pois, según as prospeccións arqueolóxicas, os arqueólogos, os historiadores que estuveron estudiando o tema, pois, os mutilóns era un lugar de donde se xuntaban os vikingos para logo desde aí. Hai que darse conta que viñan costeando desde moi lexos, bueno, pues xuntábanse aí para despois desde aí, reagrupábanse, mellor dito, pues desde aí salían a invadir outros lugares. As circunstancias tamén indican que así foi, posto que hai un convento na Illa Cualleira, que era naquela época, pues, os monxes, pois, eran un pouco donde estaban donde estaba o que se prestaba para roubar, non? Donde estaba un pouco o diñeiro, bueno, ou outro tipo de cousas que eran importantes para a rapiña. E eso coincide, depois coincide de que o foso, a mota, o motilón donde se supuestamente se asentaron, pois estaba rodeada dun foso, según os estudios que se fixeron. E bueno, non é moi fácil, tamén hai que dicirlo, porque esa mota pois foi usada pois hasta na Segunda Guerra Mundial. Foi usada pois nas excavacións apareceron moitísimas cousas, pero dende logo apareceron cerámicas do século XIV, bueno, que son as que mellor sitúan. Tamén hai que ter en conta que os vikingos non viñan a establecerse, viñan a rapiña, non facían nada fixo, todo canto facían era móvil, o sea, en madeira, e non perduraba no tempo. Entonces non é nada doado, pois, decir con esa actitud rotunda.
4: Uh-huh. Este evento sirve tamén para poñer en valor as praias deste concello. Que vai decir vostede, alcalde? Podríamos decir que das máis fermosas de Galicia, non?
5: Bueno, eu non digo das máis fermosas de Galicia, eu digo as máis fermosas de Galicia.
4: Sí, seguro.
5: Está claro. E a suerte, pois, que a xente que ven de fora, pois, mo dicen, oye, tedes unhas praias fermosas, moi fermosas, lógicamente, o único que nos está faltando nesta zona, non só no Vicedo, na Mariña, en toda a zona da Mariña, pois son infraestructuras. Está nos faltando plazas hoteleras, está nos faltando máis restaurantes, está nos faltando, e concretamente no concello, pois tamén hai que ter en conta que a poboación no Brao multiplícase por 3 ou por 4, ainda non sabemos ben. Si veñen veranos un pouco secos, pois faltanos un pouco de auga, ainda que é certo que nunca tuvemos que cortar auga, si se cortou por tema das duchas, porque tiñamos un consumo exagerado. Agora púxose de moda tamén ducharse con champú e gel nas duchas das praias, cando eso non é para eso, pero bueno. Pese que están a poucos aparcamentos, estamos negociando con un promotor que ten aquí uns solares para rellenarlos e poder facer aparcamento. Esperemos a ver se damos conseguido para este ano, senón, pues sería pouco.
4: Damos un repaso ao programa. Como arrancamos na xornada do Benres?
5: Bueno, pois... A xornada do Berres xa desde as 12 unha da tarde, pero bueno, xa estaremos ali no puerto, estaremos nunha entrevista ca radio, estaremos aí en directo falando, pois falarán persoas que van a participar directamente o sábado e máis o domingo nos eventos, nos actos, tanto da empresa como actores, como o alcalde, bueno, alguna xente que se vai unir desde outros sitios. E logo, xa ás 8 da tarde, se non me equivoco, é o pregón, que, por certo, este ano, venos un pregoeiro, para min, espectacular. A parte de ser amigo, boa xente, pois, espectacular. Xa iba a vir o ano pasado, pero coincidía o pregón o 25, e como é unha persoa que está vinculada á Xunta de Galicia, pois o 25 Santiago, pois teñen na Xunta, desde a Xunta hai moitísimos actos, non puido ir, que é Valentín, director xeral de Política Lingüística. Uh-huh. Venos este ano, encantado, bueno, aquí o teremos. Eso, e logo terminar o pregón, pois haberá, como a todos os anos, uns desfiles dos participantes, tanto vikingos como cristiáns, por todas o que son as calles ou polo centro do pueblo, todo isto na parroquia de Vicedo, en Vicedo. Remataremos alo polas 12 e pico da noite, por aí. E despois, o sábado, pois xa é toda actividade, xa é na Praia de San Román. Xa ali no campamento, este ano, a ver, hai novedades sempre, pero o que é a base non podemos quitala. O sea, o que
4: funciona non hai por que tocalo.
5: Efectivamente,
4: claro.
5: O que é o desembarco, o que é a loita que leva o propio desembarco, o que é o enterramento, que é moi moi chamativo. Logo se modifican pequenas cousas como pode ser o espectáculo de fogo, que sempre hai espectáculos de fogo, pero son distintos dunha vez para outra, determinadas cousas. Este ano vamos incidir máis nos nenos, máis actividades pros nenos. E bueno, tamén hai que ter en conta que é un día. Incidín moito ca persoa que trae o restaurante, por chamalo, un restaurante de campo, que traiga máis persoal e que amplíe moito, porque o ano pasado marchou moita xente sin comer. Este ano esperamos atender a todo o mundo, vai ser maior o restaurante, vai ser menor tamén o descanso pa a comida, vai haber pouco máis de unha hora, hora e pico, e bueno, pues estarán, intentaremos que a xente quede aí, no, no, no campamento para que disfrute de todas as actividades desde o principio ao fin.
4: Bueno, Colofón, sempre con espectáculo de lume, con boda vikinga, bueno, digamos que estampas moi moi potentes, moi visuais nesa contorna, non, alcalde?
5: Sí, efectivamente, bodas vikingas tamén hai. Por certo, temos tamén a novedade de o grupo que ven, xa levamos uns anos traendo un grupo folk de fora, o que ven este ano, pois, é donde participa tamén, tocando nel, Tim O'Sullivan, que nos leva acompañado xa, pois, non sei, igual desde a Terceira Romaxe ou por aí. Tim O'Sullivan, que tamén participou na película que se, no corto que se rodou aquí, trae o seu espectáculo musical, que creo, polo que vi nos vídeos, creo que vai ser impresionante.
4: Bueno, pues a verdade é que pinta moi ben, como sempre, esta Romaxe Vikinga, novena edición, vindeiro venres, e sobre todo día forte o sábado, con ese desembarco, coas bodas, cos cabalos, e con ese espectáculo de lume para día e medio, moi intenso, para tamén gozar do espectáculo natural que supón pues estes areais tan fermosos do Concello do Vicedo. Trocando de tema, e aproveitando a chamada, a alcalde preguntolle polo fuciño do porco, ese gran recurso que atesora o Concello do Vicedo, que cada día pues, leva máis visitantes, que estuvo pechado un tempo precisamente por cuestións de mantemento. Está agora xa a pleno rendimento en verán, non?
5: Sí, efectivamente, bueno, como xa se sabe, pois julio e agosto hai que poder reserva, que a reserva non é ni máis ni menos que para regular un pouco a xente, porque senón temos determinados horas puntuales do día que está todo a tope e outras que hai moita menos xente, co cual é mellor regular pola seguridade de todos e polo mellor, se non vas aí no medio de moitísima xente agobiado, pois é moito mellor para todos, non? É o que intentamos facer. Entonces, a Autoridade Portuaria Ferrol San Ciprián, como sabedes, cambiou de presidente fai, non sei, 15, 20 días. Estou intentando poñerme en contacto con Novo, que era o presidente de Portos de Galicia, para ver como está o tema do proxecto. Sei que está redactado, sei que está informado, ou por lo menos rematando información que eu necesito para poder desplazarme a distintos sitios a pedir dinheiro. Esperemos, este ano vamos a rematar así, co pasarela que temos, pero esperemos que para o ano que ven teñamos xa esa nova pasarela espectacular, ademais, que non haxa máis problemas de ter todos os anos que andar arreglando aí un pasarela. Pois nada, o único problema é que cedo o terreno e temos que andar todos os anos a dichosa pasarela.
4: Bueno, pois o Fuciño do Porco, as praias, a espectacularidade deste concello que vive unha fin de semana grande a vindeira, venres a sábado, cunha nova edición, a novena da súa Romaxe Vikinga. Jesús Novo e o alcalde do Vicedo, grazas por estar con nós, por darnos toda a información, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
5: Gracias a vosotros, desde aquí, desde Vicedo, invito vos a que veñades o próximo fin de semana. Sabemos que é un fin de semana cheo de eventos por toda Galicia. Quizá é o fin de semana donde máis eventos hai en Galicia, pero, desde logo, invito vos a que veñades a Vicedo, que é merecedor e digno de ver o espectáculo que vamos a intentar, que vamos a facer o próximo viernes e sábado. Un saúdo para todos.
4: Convite feito, seguimos en Con Contravoz.
6: Papá, falta moito para chegar.
7: Chegamos en menos dunha hora.
6: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
8: Se me olvidou outra vez.
7: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
9: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
10: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
11: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Con la calidad y experiencia de Laboratorios Maem, formulamos un nuevo producto, ProBioActive, un suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con ProbioActive. Llama al 669-56-1768 para conseguir tu ProbioActive o búscalo en tu herbolario. Este verano mejora tus digestiones con ProbioActive. Encuentra tu ProbioActive en tu herbolario habitual o llama al 669-56-1768 para pedirlo.

0: Estamos agora nas Rías Baixas en Moania para falar dunha nova edición a 42 do Festival Intercéltico que arrancará xa o día 22. Podemos saudar a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica, Coral Ríos. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. A verdade é que temos un día tranquilo, nubladiño, e estáse moi ben aquí en Moaña, verdade? E que se durme estupendamente, sen tanto calor.
0: Bueno, a ver si para esa programación musical acompaña tamén o tempo e podemos gozar do moito que nos trae un festival que, ademais de música en directo, nesta ocasión, ten tamén outras patas a modo de exposición. É así, non?
1: Sí, como sempre temos a mostra de artesanía a Moa, que venta e exposición de tanto de instrumentos tradicionais como de artesanía galega, e outra pata máis grande é a dos obradoiros, que facemos obradoiros con grandes músicos como Anxo Lorenzo, como Iván Costa, como Xavier Blanco, que nos van facer obradoiros de whistle, obradoiro de baile galego con Manolo Cobas, obradoiro de zanfona con Iván Costa, un obradoiro de trécolas que chama moito a atención, o que son as trécolas de Xavier Blanco, e un obradoiro de gaita tamén con Iván Costa.
0: Bueno, eso, en canto a parte de obradoiros, de mostras, despois chegaría a musical. Alguén dixo algunha vez, isto seguro que dende o Concello de Moaña non gusta, de que este festival é como unha repesca de Ortigueira, ten entidade propia, non?
1: No, absolutamente. Si todo o que ven aquí vai logo a Ortigueira, non nos queremos comparar con Ortigueira, non somos un festivaliño público con moito menos orzamento que Ortigueira, pero temos a nosa dignidade, xa temos 42 anos,
0: sí.
1: E nos traemos o que podemos traer. E vamos a ter dous días fabulosos, que o primeiro día comeza de Ninjures, de Galicia, e traemos a Corqueo desde Asturias, e logo o sábado 25... a Fluc, que sei que estiveron en Ortigueira, pero poden vir cando que irán, porque son neste momento o grupo folk dos países celtas por excelencia, e teñen que vir a Moaña unha vez máis. E logo, para rematar, pues, a sensación dos últimos anos aquí en Galicia, que é Mondra, que fai o espectáculo total. Enche o público de ledicia, e hai que traelo. Nos facemos a selección misturando a Fluc, que teñen un monte de anos, con Mondra, que é un rapaz. Uh-huh. O sea que penso que facer na mistura que está o éxito.
0: Sí. Novas fornadas e outras máis consolidadas, non? Por decirlo de algún xeito.
1: Absolutamente.
0: Onde se levan a cabo eses concertos? Onde estará instalado ese escenario?
1: Como sempre, na esplanada do contorno do Palco da Música, teremos un camión escenario de 14 por 10 metros, enorme, co seu equipo de son e luces adecuado para todos estes grandes artistas.
0: Como é o perfil do público que asiste a estes concertos, concelleira?
1: Pois mira, é que o bo que ten o da mistura é que, pois, nas primeiras horas aí, desde nenos hasta xente de 0 a 100, digamos. O sea, hai xente misturada de todo.

0: un camión escenario de 14 por 10 metros, enorme, con su equipo de son y luces adecuado para todos estos grandes artistas.
1: ¿Cómo é o perfil do público que asiste a estes concertos, concelleira?
0: Pois mira, é que o bo que ten o da mistura é que pois nas primeiras horas aí desde nenos hasta xente de 0 a 100, digamos. O sea, hai xente misturada de todas as idades, realmente. Logo veñen os folkis de todo Galicia e arredores, do norte de Portugal, e en idades, claro, máis a última hora queda xente moza, porque despois fanse foliadas, leva xente os seus instrumentos e tamén tocan. O post-festival é fermosísimo tamén, porque ven xente, toda xente que ven é xente moi, moi metida no mundo tradi e no mundo do folk, sabes?
1: Coincidindo ademais co Día de Galicia, pois prevése que moita xente poda gozar destas propostas, desta música en directo, tamén desas mostras e dos obradoiros. Que máis hai na axenda deste Departamento de Cultura para este verán? Como está sendo o verán en Moania, concelleira?
0: O verán está sendo intenso, como sempre, estas zonas de costa, sabes que duplicamos a poboación, e entonces toda esta poboación, máis a nosa poboación propia, ten dereito a ter unha programación cultural acorde. Nestes días estamos a celebrar as festas do Carmen, con actividades todos os días. Este domingo, susto tivemos que adiantalo pola final de España, obviamente, porque o propio artista non lo pediu, ás 7 da tarde, como apertura deste gran intercéltico, vai actuar na carpintería de Ribeira da Seara o gran Anxo Lorenzo, que vai presentar o seu disco Avante. Ven de estar ahora tamén en Ortigueira e fixo un espectáculo brutal, e como é de Moaña, nós tamén somos temos un pouco de envexa que o disfruten en Ortigueira, entón en Moaña tamén o imos disfrutar que noso.
1: Xogan a casa, hoxe mesmo, hoxe domingo, como aperitivo a esa programación musical do Intercéltico. Un festival que arranca o día 22, que remata o día 26, pero que terá como días de actuacións musicais o 24 e o 25. Pechará precisamente Mondra ese calendario de actuacións, e eu quero pechar tamén con este artista pues a entrevista. Con Coral Ríos, que é a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica do Concello de Moaña. Algo máis que engadir, concelleira?
0: Nada, que moitas gracias por chamarme sempre polo Festival Intercéltico, que é o festival que máis orgullo e máis identidade ofrecemos desde Moaña para o mundo.
1: Dito queda, así soa, Mondra.

0: Como cada domingo, minutos distendidos, como sentido de humor que nos trae Narra y Viravolta, un señor Fernando de Mondo Niedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día a toda audiencia.
0: Muy ¿Qué bien. Tal las fiestas do Carme?
1: Muy bien, muy bien. Las fiestas siempre van muy bien.
0: Usted no es muy mariñeiro, pero no, no tiene problema por vivir a patrón do mar, ¿no?
1: Exactamente. Yo si hay patrón do lector, voy a ese. Si hay patrón do que escribe, también. Si hay patrón do mar o da terra, también.
0: Bueno, ya sabe a nuestra audiencia que cada domingo seleccionamos novas sorprendentes, que son reales, pero que fanos levar pues as mans a cabeza, abrir a boca e decir, como está o mundo. A primeira de hoxe, atención, señor Fernando, un xaponés casado recibe unha millonaria multa por finxir a súa soltería e deixar embarazada a súa amante. Reflexións.
1: Reflexións, que os xaponeses castigan máis as cousas mal feitas. Non sei a que se refieren con un castigo millonario. Unha multa millonaria, pero quero dicir, saliulle caro o desliz.
0: Quere dicir que se isto sucede en España, sae de rositas?
1: Home, pois eu penso que prácticamente. Quero dicir, non sei exactamente como está a legislación a tal efecto, pero prácticamente eu penso que sí.
0: Pero parecelle xusto ou non que así fose?
1: Mira, canto máis se castiga, máis a xente máis se pon o día e o xeito.
0: Claro, alguén aquí, a ver, hai opinións contrapostas e reflexións tamén que poden ir para un lado ou para outro. Primeiro, home, si estás casado, finxir soltería, eso moi ben non está. Ahora, deixar embarazada a unha muller coa carencia de nenos que hai de pequenos, bueno, pues eso sí que é positivo, non? Claro.
1: Xa, depende, eu non sei, sempre creo que temos que aprender bastante dos xaponeses, que son, é como a un político xaponés falla, aí non hai non hai volta de folla.
0: Teñen un concepto de honor moi
1: elevado.
0: Moi acentuado, sí, eso está ben.
1: Eso está ben, eu penso que está ben. Despois, home, por un desliz, unha multa millonaria, non sei, pero é que se empezamos a baixar o listón, ao final quedámonos como aquí. E cada quen fai o que dá, non se prohíbe nada.
0: Bueno, pues isto sucedeu en Xapón. Aquí, moi cerca de onde vive vostede, confirmaron a condena de 270 euros de multa para un home que violou unha vaca en Castro de Rei. Parecelle pouca condena, moita.
1: A ver, dunha multa millonaria a isto, ben ves, aí xa vemos a diferencia.
0: Sí.
1: Ahora, claro, estás nos indo das mans do amor aos animais.
0: Sí, o que me has dito, sí.
1: Eu penso que xa, isto xa pasa de castaño a oscuro e daí para arriba.
0: Non falan de que tipo de relación eras e, bueno, en fin... Si a soltería, si a
1: pero consentida
0: casados.
1: No era.
0: No sei, a ver, non entendemos o idioma vacuno, pero queda claro que non.
1: Como está a xente.
0: Sí, sí.
1: Eu,
0: esto, a xente pensará, isto é unha broma. No, isto sucedeu, eh.
1: Sí, sí, isto sucedeu. Está es sonado. Pero, bueno, hai cousas que pasan e ben ves. Aí, non sei que dicir porque deixame descolocado así alguna cousa, alguna actuación humana animal, deixame. Sí, sí.
0: Antes había bastantes chistes ao respecto, non, de amor polas vacas ou por outros animais, pero claro, ata isto pues, hai un treito, non?
1: Sí, sí. O que pasa é que a realidade, ben ves, supera a ficción, ás veces.
0: Mesmo, lembra unha película de Woody Allen, como era? Todo lo que quiso saber sobre el sexo e nunca se atrevía a preguntar. Había un capítulo que era dun psicólogo que se enamoraba dunha ovella. Bueno, era moi divertido, pero bueno, claro, era ficción, era humor. Isto, eu creo que non ten nada de edificante,
1: No, ni de humor tampouco.
0: De amor, quedan entre interrogantes, pero de humor pouco.
1: Humor pouco.
0: Máis novas. Un banqueiro rouba, que isto xa é unha redundancia, un banqueiro rouba 40.000 euros dunha caixa forte sustituindo os billetes reais por cartos de xuguete. A ver, moi sofisticado non parece o sistema.
1: No, non parece. Agora ben, tiña acceso á caixa forte.
0: Claro, sen banqueiro.
1: Eu non entendo que digan que rouba.
0: Si explíquese, acceso... desenrole esa idea.
1: Claro, é que, a ver, eu supoño que o banqueiro o roubou incluso da caixa forte do banco no que traballaba.
0: Sí. A ver, si dirá roubar, non, eu sustituín, eu puse...
1: Claro, el sustituís do Monopoly.
0: Sí, sí, había... pero, os billetes son Monopoly, sí, sí.
1: Quero dicir que tamén estando ali, pues, podía facer unhas copias un pouco máis sofisticadas, pero bueno,
0: sí, sí.
1: Non lle fixo falta. Sacou, meteu o mesmo e listo. Dixo outro, morreu miña sogra, pariu unha vaca, somos os mesmos, é igual.
0: É curioso, que
1: saliron cando... 40.000 euros, entraron outros 40.000.
0: Cando un vai ingresar billetes a un caixero, xa che advirte, si detectamos un falso... bloqueamos e tal, quedámonos con el, pero non cho devolven, pero non se sabe o que fan eles despois con eles.
1: Eles repartirános entre o resto dos clientes.
0: Sí, non? Meten no faixo, es antigua, se. Non? Non o sei, non, estamos... Hombre, no, quero entender de que non o fan, que terán que retirarlo. No,
1: eu confío no meu banqueiro porque non teño cartos, senón non sei.
0: Que hai un detalle, non? Que un, por exemplo, paga con billete, bueno, vou decir de 50 como se fora grande, un billete de 50 hoxe para pagar un par de gañas. En fin, imagínense, un billete de 100, que existen ainda, vai a un sitio, un paga con billete de 100 e o empregado, pois, pues, meten unha máquina, mira ou remira, bueno, sí, e despois sí, dache sí, a volta. Sí. Pero se tú fas o mesmo cos que che dá el, xa lle parece mal.
1: Xa. Bueno, porque a palla no ollo llevo...
0: Claro, que deberíamos de facelo, ¿no? Muy bien, ti revisas os billetes, pues, y tardas 5 minutos en revisarme o billete. Bueno, pues, todos os que me eches de cambio, pues, eu vou facer o mesmo.
1: Sí.
0: E a cara que pongo paisano bueno, é de libro.
1: Realmente, si reviso os billetes cando entran, cando salen pa ti, supoño que estarán revisados.
0: Ah, bueno, eso é moito supoñer.
1: Ai, pero eu supoño e por eso non reviso. A partir de agora terei que revisalo.
0: Eu mando lle a idea, vostede faga o que queira, señor Fernando. Claro que se todo o mundo facemos eso, imagínense, na cola do super,
1: sí.
0: O de atrás xa está pitando, non? Pero bueno.
1: Xa as veces nos queixamos de que nos leva moito. E eu teño anécdotas, porque claro, moitas veces vas ao supermercado, botas media hora no supermercado, e sin embargo, con que botes unha hora, un minuto esperando, xa che parece... O mío levas toda a tarde
0: bueno, no supermercado. Pero pasa o mesmo, pero... no centro de saúde, si
1: sí,
0: tiñas
1: igual,
0: cita
1: igual.
0: A 6:30, son a 7:45, xa estás trinando, pero despois estás unha hora e media, por exemplo, para comprar un décimo de lotería, non? Aí non pasa
1: sí,
0: nada.
1: Sí, sí,
0: son
1: sí.
0: A escala de valores, non?
1: Sí, sí, é que somos así, somos así. Poco interesa, claro.
0: Bueno. Oye, bueno. Estamos todos en sitio de ambiente, ¿eh?
1: Estamos
0: tendo un sitio de ambiente. Escoitamos.
1: Hai aquí barullo. Sí, eu aquí.
0: Onde está a festa, onde hai un foguete, aí aparece vostede, ¿no?
1: Exactamente. Iso que agora neste tempo tiran menos foguetes,
0: Sí, bueno, de eso falamos tamén a pasada semana neste programa, sí. A tirar foguetes non é unha metáfora, non?
1: No.
0: É literal. Bueno, señor Fernando, aquí deixamos a reviravolta de Oxe, a da vindeira semana, despois do día de Galicia, será derradeira da tempada, parécelle?
1: Moi ben, algo hai que descansar tamén.
0: Pois sí. Ata entón.
1: Vai ser todo festa.
0: Cuídese.
1: Hasta logo.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústase máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
4: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Escuchar el verano. Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.

0: 12 de mediodía, 10 minutos. Goma de borrar, o título de la primera novela de nosa convidada, Valeria Gutiérrez Caneda. Valeria, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, muy buen día, muchas gracias.
0: Y co que abordas un tema delicado, a violencia sexual na adolescencia, e así, non?
1: Sí, sí, sí, efectivamente.
0: Como xurde a idea, por que a necesidade de abordar, de tocar este tema?
1: Bueno, pois realmente a novela xurdiu máis como un traballo dunha clase de interpretación e por eso tamén a división en tres partes, pero como non funcionou a nivel teatral, pois decidín ilo alongando porque era moito máis narrativo. E a idea ao principio non estaba, a temática da violencia sexual non aparecía aí, pero pouco a pouco, pois o ilo alongando e ir tendo un obxectivo claro do que quería contar, pois xa foi aparecendo esa idea. E foi un pouco tamén o ver, pois, como un tema que realmente está moi presente e que unha vivencia moi común en moitas mulleres novas, pero que non, do que non se fala, que se ten moi normalizado e que, sí, que está aí, pero ninguén fala del.
0: Efectivamente, é un tema delicado, ás veces agochado. Que o tratas dende a xuventude, eu creo que tes 22 anos, é así este dato correcto, non,
1: sí,
0: Valeria?
1: Sí, sí.
0: Bueno, con esta que é a túa primeira novela, consigues ademais o segundo premio Xuventude Crea 2025, o que supoño que che dá folgos para continuar escribindo, non?
1: Sí, sí, sí, porque sempre é unha maneira de decir, bueno, pois o que escribo vale a pena ou polo menos a alguén lle interesou ou alguén o quere ler, que eso sempre gusta e sempre anima.
0: Como é a trama do libro, desta goma de borrar?
1: Bueno, pois parte da historia dun adolescente que non ten nome, non hai ningún nome ao longo de todo o libro, e vai contando anos máis tarde, revive esa adolescencia súa, e vai contando como viu e como eran nun inicio as súas relacións de amizade, e pouco a pouco como quere buscar unha relación de parella, unha relación amorosa, porque o que ve ao seu redor, o que ve, o que consume a través de libros ou de películas, o que ve nas súas amigas, e ela tamén quere formar parte disso, e ela tamén quere experimentar iso, e creo que veo como unha necesidade. Pero unha vez que se vai adentrando pois nesa relación, ve que as cousas non era como todo mundo lle plantexaba, e tamén comeza a desligarse un pouco das súas amigas e de todo iso, e vese ao longo da novela como vai facendo ela para retomar un pouco a súa vida, o momento no que se dá conta do que está vivindo, porque moitas veces non se é consciente do que se está vivindo, e como, bueno, vai, pois iso, vai xestionando as súas relacións, tanto coas súas amigas como con outras persoas.
0: Canto de ficción e canto, non vou decir de realidade, de experiencias vividas, senón de situacións que te atopas no, na túa propia adolescencia e que podes observar no teu círculo, Valeria.
1: Bueno, pois, o sea, principalmente todo ficción, sí que é certo que pode haber ideas ou algunha cousa que sí que eu vin ou observei de cerca, pero tanto toda a trama como como se desenvolve é todo ficción. Tamén é certo que tiven moi en conta a miña, o sea, o que eu lía de adolescente, o que eu consumía de adolescente, no que se falaba da adolescencia, para evitar caer pois en tópicos ou en cousas que eu lía e coas que non me sentía identificada e que me parecía que
0: resumían algo.
1: Pois adolescentes que o único que lles interesa é sair de festa e beber alcohol e emborracharse e sí que pode ser, o tema que trata das relacións tamén está moi presente, pero que ao mesmo tempo nesos adolescentes, por moito que haxa todos estes comportamentos, ou que os poida haber, que hai moitos nos que non os hai, tamén hai unha parte de reflexión, de pensar, de darlle voltas ao que viven, ao que sinten, de como viven e como sinten, que eso moitas veces vía que non estaba presente. E interesábame que tanto adultos como adolescentes que lesen o libro, pois, visen que hai outras maneiras de habitar a adolescencia.
0: Hai unha, non sei se dicir brecha, da xente que xa temos máis anos, de que non nos tocou vivir unha adolescencia de redes sociais, de internet, de, en fin, de todo o normal que lle rodea aos adolescentes de hoxe en día,
1: sí.
0: E que nos fai ao mellor ter unha, non sei se dicir unha desinformación de como son as súas relacións, ou cando menos non entendelas. Non sei se compartes,
1: sí,
0: esta reflexión.
1: Sí, claro, eu creo que sí. De feito, creo que incluso a nivel de como viven a miña adolescencia en relación con redes sociais xa cambiou a como vive hoxe unha adolescente ou a mellor de 15 anos, a súa adolescencia en relación a todas as redes e todo e todas, sí, toda a tecnoloxía. Entón, na novela sí que aparece e sí que o quixen incluir, pero dunha maneira moi sutil, que está presente e está latente en toda a novela, de como se relacionan tamén en relación ás propias redes sociais e os propios e a propia tecnoloxía, pero sin que fose un foco principal. E sí que eu creo que como sociedade temos tamén que adaptarnos, o sea, non adaptarnos, pero buscar entender estas novas adolescencias sin culpabilizalas pois de certos comportamentos ou sin facer que se sí, como que a culpa sexa deles de todo o que sucede. Que moitas veces no, como sociedade igual hai que axudar a que teñan ferramentas para poder convivir con todas estas tecnoloxías ou redes.
0: Igual que hai xente que nega o cambio climático, que nega a violencia machista, mesmo tamén pues, son escépticos, non, neste concepto de violencia sexual adolescente, dicindo aquilo de, bueno, isto sempre se facía así, etcétera, etcétera. Sí. Que tens que dicir ao respecto?
1: Bueno, que eu creo que agora que temos as palabras para nomealo e as ferramentas para coñecelo, pois que podemos evitalo e que podemos evitar esa idea de que hai adolescencia é algo terrible, porque eu creo que está moi ligada a todo o que dices tú de esa violencia sexual que está aí, que está presente e que leva séculos presente, pois podemos comezar a evitar eso, podemos comezar a construir unhas novas adolescencias que se alonxen un pouco de eso, e pareceme moi importante que como sociedade vexamos que é un problema que nos afecta a todos, que non só afecta a esa adolescente, senón que nos afecta a todo o mundo e que entre todos temos que pois axudar un pouco a reconducir, dar as ferramentas, nomear as cousas, que me parece moi importante.
0: Cal é o público objetivo de Goma de Borrar?
1: Pois eu creo que tanto calquera persoa adulta que lle poida interesar tanto o tema como intentar entender un pouco a adolescencia, como persoas adolescentes, pero algo maiores, xa que me parece un tema que pode ser un pouco, pois, inda que intentei, non hai nada explícito na novela, intentei non facer amable para o público, porque creo que sí que é necesario tamén que haxa cousas incómodas, pero tamén me parece que se pode incomodar desde unha amabilidade, por decirlo de alguma maneira. Entón, pois, adolescentes que poidan ler, non, que sei, igual a partir dos 15, 16 anos. E despois, adultos, todo mundo que lle interese.
0: Está editada por Xerais, é así, non, Valeria?
1: Sí, efectivamente.
0: Impón traballar cunha editorial tan importante a nivel galego na túa primeira entrega?
1: Sí, un pouquiño sí, pero tamén ilusiona moito, porque sí que é certo que cando eres pequena e eu levo escribindo moito tempo sempre como, mira, pois un libro pois deste editorial, sí que pois impón, pero tamén ilusiona moito ver un texto que eu escribín editado por Xerais, a verdade.
0: Bueno, que di o teu círculo e a primeira xente que xa rematou Goma de Borrar, cales foron as primeiras impresións, os primeiros comentarios que recibiches?
1: Pois, en xeral, casi todos pois foron iso, comentarios vos. Tamén é certo que veñen de persoas do meu ámbito, entón supoño que vai ser máis complexo que fagan unha crítica negativa. Pero en xeral, sí que o que eu pretendía, que era contar esta historia dunha maneira un tanto amable, pero ao mesmo tempo poñendo as cousas como son, o a valoración que eu recibín sí que, o sea, o que chega sí que o que eu pretendía que chegase. E ao mesmo tempo eso, retratar unha adolescencia dun xeito un pouco diferente e facelo cunha narrativa un pouco en ocasións poética, e eso pois sí que polo que a min se me devolveu, por dicirlo de alguma maneira, pois sí que o estou conseguindo máis ou menos, que obviamente é a miña primeira novela e queda moito por onde traballar e queda moito que investigar e que evolucionar a hora de escribir, pero bueno, creo que isto está sendo unha boa primeira acollida.
0: Cales son os teus escritores, as tuas escritoras de cabeceira, bueno, aqueles autores que de algún xeito tamén influencian o teu xeito de escribir, de expresar?
1: Pois moitas poetas galegas, como poden ser Olga Novo, Nuria Vilán, Branca Trigo, tamén así contemporáneas, tamén por outra banda Carmen Laforet coa súa novela Nada, é unha novela que me marcou moito, outras como Sara Torres tamén, e bueno, un pouco sí que intento consumir bastante literatura, bastante amplia y de diferentes tipos, entonces tampoco teño iso moi claro que son os meus referentes, pero sí, pois, libros en concreto. Tamén, por exemplo, que non ten moito que ver con todo o que mencionei previamente, pero as obras de Atrás de Sarah Kane tamén me supuxeron un antes e un despois no que eu lín. Entón sí que aí hai como moitas influencias de moitos sitios diferentes.
0: Voltando aos tópicos, cantas veces oímos a xente nova non lee, pero despois hai datos que rachan con esa lenda urbana,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, sí. Sí, eu creo que eso realmente é unha idea que está aí, pero non sei ata que punto é moi certa, porque, bueno, eu tamén é certo que estudio filoloxía, entonces iso sí que influe, pero en xeral todas as amizades da miña idade que me rodean, pois todas leen, máis ou menos, pero sempre están presente a literatura e a lectura, e moitas persoas da miña contorna que compraron o libro e que o leron, que pode que influa que me coñezan a min, pero son xente nova da miña idade, máis nova, que leo o libro inmediatamente despois de compralo, amigas miñas do instituto, da carreira. Entón, eu creo que iso é unha idea que está aí, pero non sei se os datos realmente apoian iso. Ou
0: bueno,
1: se
0: que decíamos,
1: é tan certo como
0: sí.
1: Se diu. Sí,
0: decíamos que obtés un premio a túa primeira novela. Entendo, Valeria, que isto vai ter continuidade. Non sei se na mesma temática, pero bueno, dende logo que abre para ti un campo novo e que vas a seguir escribindo, non?
1: Sí, sí, sí. Na mesma temática non teño moi claro se seguirei tan por aí, pero sí que me interesa como un pouco a maneira de escribir, un pouco a veces pois máis fragmentaria ou xogando coa disposición do texto ou coas palabras en sí, pero porque a min me divirte moito e eu paso moi ben escribindo. Entón, un pouco, pois, con esa idea principalmente de pasalo ben e contar cousas que me interesa contar tamén e que creo que son importantes.
0: Dende logo que sí. Bueno, pues esta Valeria Gutiérrez Caneda, Limia, que vende publicar Goma de Borrar, este libro que edita Xerais, que fala da violencia sexual na adolescencia e que, ademais, obtivo o segundo premio Xuventude Crea 2025. Por lo tanto, parabéns e grazas por estar con nos, Valeria.
1: Moitas grazas a vos.
0: En cuestión de minutos, falaremos do Festival Val y Gai. Antes, unha pincelada musical de outro estilo, co rock de dos Eagles, do grupo norteamericano, porque hoxe está de aniversario, cumpre 79 anos, un dos seus membros fundadores, Bernie Leadon, os Eagles.

0: A las 12 do mediodía e 30 minutos, imos a Tamariña para falar da 13ª edición do festival Baligai, que se convertiu xa nunha das citas de música clásica máis destacadas de España, que arrancará o 5 de agosto. Serán 14 concertos. Haberá, ademais, un extra, con un evento extraordinario que será, neste caso, en Lugo Capital. Enrique Rodríguez Baixeras, o presidente da Fundación Baligai. Enrique, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Que tal?
0: Creo que compre, antes de nada, lembrarle a audiencia de Radio Voz quen foi Baligai.
1: Baligai foi un músico de Lugo, de se pode decir, da xeración do 27. Foi un músico moi interesante que, por certas razóns, tuvo que exiliarse e viviu en México pois hasta os anos 70, non? Foi un compositor, non de moita obra, pero foi moito compositor, pero sobre todo foi un gran musicólogo, non? Traballou moito a música, ten moitos libros publicados, e despois fixo un traballo extraordinario que é sobre todo o folclore galego, que son como tres tomos, que é sobre dar copilado toda a música popular galega escrita, quero decir que ela conservou toda a música esa que vai de boca en boca, pero que ele escribiu en partituras para que non se perdera, ¿no? Ese é o traballo grande de Baligai. E despois, como foi un home moi esquecido, pois nosotros nos vimos que coa briga de darlle o nome do noso festival a este gran músico con que Baligai, non?
0: Decía eu, pouquinho a pouco, este festival estáse a convertir nunha das citas de música clásica máis destacadas de España en tempo de verán. E ten unha particularidade que o fai máis atractivo. Combina a música de excelencia, de grandes artistas, con marcos excepcionais da Mariña, con escenarios bueno, que son increíbles, polo que fa unha maridaxe que resulta moi moi apetitosa, non?
1: Sí, sí, eso é verdad, porque facemos en sitios como a Basílica de San Martiño, a Catedral de Mondoñedo, o Monasterio de Villanova, etcétera, etcétera. Pero eso está moi ben, porque eso fai que a música sea como máis unida, máis son sitios pequenos, pero ten un fallo que nos cabe pouca xente, ¿no? Entonces, claro. pero o que sucede que, claro, hemos feito como unha comunidade de xente que ven ao festival que xa ven de ano en ano, ¿no? Pero o malo que temos que salen moi poucas entradas á venta, ¿no? Porque nosotros temos unha figura que son amigos da fundación, que xa son cento e pico, que dan económicamente, dan cartos para a fundación, e despois tamén nos dan moita moral para seguir. Pero claro, son cento e pico que xa se venden as entradas. Se se multiplican por dous, son 200 e pico personas que xa teñen as entradas porque teñen unha preferencia para comprar. Entonces salen poucas entradas a venta, pero este ano por eso levamos o concerto de Sokolov a Lugo, pues, tamén para ampliar un pouquiño o festival, porque en Fuso Mos Vento nos cabe moita máis xente, ¿no?
0: Cando será ese concerto final?
1: Ese o 9 de agosto, que traemos a Grigorio Sokolov, que é un dos pianistas máis interesantes que existen ahora en vida, que hai 20 anos que non ven a Galicia a tocar e que tuvimos a oportunidade de traelo e non o pensamos. El gustoulle tocar en Lugo, e entón, pues, dixemos, pues, vamos a ir a Fusan os Ventos, ao auditorio este novo de Lugo, que caben xa 900 personas, pero que xa quedan poucas entradas, o sea, que a xente que ainda quera ir a ver a Sokolov, pues que se apuren, sacar as entradas pola página web, ¿no?
0: Caramba, ¿eh? Con 900 localidades xa casi esgotando ese aforo.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Porque é un home que é moi un home moi importante na música clásica, é un home xa de 75 anos, quedanlle xa poucos concertos para facer, quero dicir, antes de jubilarse, entonces por eso a xente ten moito interés en velo, porque xa o mellor xa non volve máis por Galicia, quero dicir que se tardou 20 anos agora, pois pode pasar o mismo, non?
0: Festivais como este, como Baligai, coas súas características, en tempo de verán, racha esa falsa creenza de que a música clásica é elitista, non, Enrique?
1: Sí, eso es una mal cosa. Somos un festival de música clásica como noso, moito máis barato que outros festivales que non son de música clásica, ¿no? Eu non sei, pero por 150, 160 sacan 11 concertos, es decir, que non salen ni a 12 ou 13 euros cada concerto, ¿no? Quero decir que en cuestión de cartos no, nunca intentamos nosotros ser elitistas, ¿no? E despois, en cuestión de que a xente nativa, sobre todo a xente da Mariña, se atrever a música clásica, porque a xente lle ten como medo a música clásica, ¿no? Pero vemos que ano, ano, ano, ano, que a xente repite e que lle gusta moito, sempre, cando me ven por aí por Foz, sempre me preguntan como vai a ser o festival e todo eso, ¿no? Entonces, eso é importante porque estamos achegando a música clásica a Mariña, que é o que nos interesaba máis que a filosofía, porque montamos a fundación, ¿no? Para atraer a música clásica a ninguna parte o festival e outras cousas que facemos en inverno, como a Mariña Encanto, a Operiña, todas as cousas que facemos para atraer a música clásica a Mariña, ¿no? E claro, o festival é o noso escaparate de gran excelencia, traemos unhos músicos desde o primer ano de gran calidade, e claro, eso foi o que nos fai ser un dos festivales quizás mellores do noso nivel, mellores de España, e non por decir por de Europa, quero decir porque xa este ano xa xente que os músicos que traemos son xa de moi boa calidade, non?
0: Fago unha comparación, ao mellor non sei se é acertada, entre
1: Sí,
0: música
1: sí.
0: clásica e o viño bon, non? Que moita xente cando proba un viño de alta gama dice, es que eu non entendo de viños. Pasa aí coa música clásica, só se trata de decir se che gusta ou non, non? A veces
1: Claro,
0: dices, bueno, non entenderás, pero podrás decir, oye, gústame ou non me gusta,
1: hombre,
0: non?
1: hombre, claro, sobre todo no es el sentido ese de que es que ese de non entendo, non? Es que as cousas non hai moitas cousas que non hai que entendelas, sino se que te gusten ou non te gusten. É verdad que si entendes de música disfrutas máis das cousas, non? Igual que si entendes de arte, pois pues disfrutas máis dos cuadros, ou si de con todo, si tes a cultura de pues se disfruta máis. Pero bueno, eso é unha cousa de pouco a pouco, non? Eu no inverno fago audicións en Foz con xente que cada vez pues, vai xente ali a oír audicións que nunca escoitaron música clásica e os vexo moito, moito máis interesados e os vexo con ganas de aprender. E despois, cando escoitan música, pois xa dicen, ai, pois xa me gusta máis porque repetina,
0: Claro.
1: volvín a oír outra vez. E todo eso é moi interesante e eso é unha das funcións que ten o festival, bueno, que ten a fundación sobre todo, non?
0: Non che vou pedir que des conta de todo o programa porque é moi moi completo, pero como arranca o festival o 5 de agosto?
1: O mellor concerto casi se pode decir do festival empeza con Vox Luminis, que é un grupo belga de música historicista, é dicir, de música antigua, barroco, sobre todo en este caso va a ser barroca porque van a cantar e tocar os motetes de Bach e están considerados como un dos mellores grupos de Europa, ¿no? Tamén é moi importante o día 8 en San Martiño hemos podido traer a
0: Permíteme que
1: unos
0: recorde que San
1: sí
0: Martiño podría decirse que é a catedral máis antiga da Península Ibérica.
1: sí
0: Ahora
1: sí
0: mismo non
1: sí
0: é catedral porque non ten sede de
1: sí
0: obispado,
1: sí
0: pero
1: foi
0: podríamos
1: foi
0: considerarla, foi, efectivamente, podemos considerarla como a catedral máis antiga de toda a Península Ibérica. Aí é nada, ¿eh?
1: Sí, aí facemos, pasa que cabe pouca xente, a pena, pero o sitio é moi bonito, además ten, debe ser unos sitios que teñen mellor audición, non ten non sei por que sona tan ben a música
0: Porque
1: en
0: antes
1: San
0: se facían mellor
1: Martiño.
0: as cousas.
1: No, no, porque non creo que no século IX o se supera de esas, pero da casualidade de que suena moi ben, non? O cuarteto, un ano que veo o Cuarteto Casal, decían que querían vir a gravar porque sonaba moi ben aí no San Martín. Bueno, aí ven, vai a vir Antoine Tamestil, que é un violista dos mellores do mundo, se pode dicir, e que tamén podimos, xa levábamos detrás del varios anos, e ao final conseguimos que viñera. Despois o citado Sokolov en Lugo, despois dúas orquestas que nos veñen sinfónicas, a Real Filarmonía de Galicia, con César Ramos de director, que se vai a Ribadeo, a Igrexa Parroquial de María del Campo, Orquesta Sinfónica do Principado de Asturias, que se vai a Catedral de Mondoñedo, dirixida por Miguel Sepúlveda. Son dous directores destes emerxentes de gran categoría. Sí. E despois, pois, es que son todos vos, quero decir que despois te podo decir no Pazo do Conde de Fontao, que tamén facemos un concerto todos os anos, que ten moito éxito, que ven Iria Folgado, que é unhas oboístas millores que
0: estivo neste programa hai meses, sí, sí, e ten un traballo sensacional, sí, sí.
1: Iria Folgado ven tamén Gresa Saturniño, o sea, unha galega que toca, creo que toda está na Filarmónica de Berlín. E despois, pois, ven unha pianista Juliana Andeeva, rusa tamén, que se vai tocar no Auditorio de Ribadeo, unha rapaza que toca moi ben o piano. Despois en Viveiro ven La Retirata, que é un grupo que fai música sobre Boccherini, vai ser un concerto bastante curioso. E despois tamén, para terminamos con un dos mellores barítonos do mundo, que cantando líderes, que é Samuel Hassenholm, que é un barítono alemán e que de gran calidade. E despois tamén quero decir que este ano é o aniversario de o 200 aniversario de nacimento, o sea, naceu en 1826 de un gran músico galego que é Marcial de Lagaliz, que foi un músico totalmente, ese sí que foi totalmente esquecido, e que vexo que, por exemplo, este ano tampouco, aunque se forme, sea o 200 aniversario de seu nacimento, músico romántico totalmente, e que non vexo que se lleve moito moito moita historia. Ese vai ser un concerto conferencia que vamos con un pianista que Javier Carmena, que vai tocar obras e tres cantantes que van tocar obras de Marcial de Lagaliz, e vai a ser un concerto conferencia que van a vir Martín Llade e Clara Corrales, que son os locutores de compañeiros teus de Radio Clásica, de la Sinfonía de la Mañana, un programa de máis audiencia.
0: Radio 2.
1: En Radio 2, sí. En Radio 2, sí. Veñen a facer este concepto, conferencia, que los tomamos a facelo no Palacio Santa Emilia, aí en Mondoñedo tamén. E se me, pues, para acabar xa, tamén hai un concepto moi bonito en Burela, que ven un tenor argentino, Santiago Ballerini, que vai facer que de aquí se vai para o Teatro Colón de Buenos Aires a cantar unha ópera, o sea que Santiago Ballerini e Berna Perles, que van a tocar cousas, ópera, sí, máis popular, ópera e zarzuela. E pois esos todos los que lo que, bueno, despois tamén en Sargadelos ven un grupo emergente de música de vento metal que se chama Cambrás, que ganou este ano o primer premio do Festival Fest Clásica, que nosotros tamén somos socios, ¿no? E nada máis, pois eso é o que
0: quera, en todo caso, repasar o programa en internet, onde pode atoparlo,
1: sí,
0: así como internet, como a venda de localidades.
1: Sí, el festival Badigai, están bastantes, hai algúns conceptos xa agotados, pero hai quedan entradas para poder entrar, o sea, que hai sitios que aínda hai entradas. Pero bueno, que se den prisa porque isto acaba. Porque es que o malo desto é que os sitios son pequenos, pero bueno, tamén ten a súa ventaxa de que os músicos están máis cerca dos espectadores, ¿no? Se forma como unha familia, escoitando. Como vamos de pueblo en pueblo durante un mes, pues eso nos une moito, ¿no?
0: Bueno, e tamén a mostra de que este festival ten un impacto magnífico en esta comarca e o apoio de todas as administracións, non? Aí non hai queixa, é así, non, Enrique?
1: Sí, aí non temos queixa ninguna da Xunta de Galicia, da Diputación de Lugo, do Ministerio de Cultura tamén de España, e despois xa en privado, pues bueno, todos os concellos que donde participamos, ¿no? Que son 7 concellos que tamén nos participa, pues a comunidade tamén de municipios de Mariña,
0: sí, de concellos de Mariña. Sí.
1: Despois despois temos tamén o apoio sobre todo da Fundación do Banco Sabadell, que é a Fundación Sabadell que a que desde hai 7 anos nos apoia como mecenas principal, e gracias a eles podemos facer todo isto, ¿no? E tamén a Caixa Rural Galega, que tamén xa leva 3 anos y que este ano ademais nos apoia no concepto de Sokolov en Lugo, porque se gusta facer cousas en Lugo, non porque é onde teñen a centrar. Despois, pois nada, despois todos os pequenos empresarios que tamén nos axudan, e a diócesis tamén, que nos deixan as iglesias e todo eso. O sea, temos que agradecer a moita xente, e sobre todo a esa figura que temos dos amigos, que cada vez somos máis, e que nos parece que a xente fai como que participa máis no festival, ¿no? E é verdad que ahora estábamos considerados como quitando os grandes, como pode ser Santander, os festivales grandes, como Santander, ou a Quincena de San Sebastián, ou Perelada, ou Granada, nosotros vamos despois, somos o quinto festival de España, podemos ser xa, e empezamos da nada, empezamos aquí, sí. En Nois, en unha parroquia de Foz, e eso foi o que nos fixo seguir para diante.
0: O gromo, o xerme, efectivamente. Pois temos todos os datos desa 13ª edición do Festival Baligai, arranca o 5 de agosto, 14 concertos en espazos singulares da Mariña, tamén ese evento extraordinario en Lugo, non fuxan os ventos. Enrique Rodríguez Baixera, é presidente da Fundación Baligai. Enrique, grazas.
1: Nada,
0: que
1: sexa
0: un éxito. Falábamos dela hai uns minutos de Iria Folgado, bueno, pues coa súa música, pechamos a entrevista.

0: Pues claro, a xente hai, isto espertou moito, moito interese, hai xente que vai vir e tal, despois vai vir e va estar no lado e dicir, "Ostras, isto non era o que eu pensaba. Ai, señor, isto non hai garantía, eh?"
1: Claro, é como cando os clientes me din un sitio que faga sol e calor. Bueno, pois, pues, tampouco, nosas ciencias non temos a boliña máxica, non? Para facelo, bueno, hai estadísticas, evidentemente, todo apunta que será un... Pois, pues, bueno, falta moito tempo, en definitiva, pero bueno, que será unha grata significativa para ver isto, pero bueno, habrá que verlo en ese momento, non?
0: Bueno, con todo, Galicia sigue a ser referente de destino Starlight, non? Eses destinos que certifican ceos limpos.
1: Efectivamente, temos a fortuna de outra gran curiosidade, outro gran magnífico tema que temos aquí en Galicia, que é, pois, eso, poder observar ese astroturismo, non? Aquí temos tamén na comunidade con nove, máis de media dúcia, nove son os destinos turísticos certificados por esta fundación Starlight, que, pois, como ben apuntabas tú, recoñecen e garantizan a excelencia turística dos seus nocturnos, vais un nivel de contención lumínica. É unha fortuna tamén que vai estar espallado por todo o país. É unha curiosa tamén que podemos, non está localizado nunha parte de territorio, sino que podemos descubrir, pues, as catro provincias, estes destinos turísticos Starlight. Tamén fantástico para aqueles que, bueno, non son amantes do astroturismo, sino tamén queren empezar, ¿no?, a reconhecer ese tipo de turismo, que tamén un turismo, además, de que vivese tamén no exterior, ¿no?, nesa contorna, coa paisaxe, con o noso territorio, con nosa naturaleza, tamén é importante tamén que aporta tamén ese contacto ca xente co territorio, ¿no?
0: Pois, tanto a eclipse, por que tan histórica esta que se avecina, que chegará en menos dun mes?
1: Bueno, porque primeiro hai que decir que non é unha superlúa, non, nin unha alineación planetaria, como a veces tamén a xente pues quere argumenta, o que si un fenómeno extraordinario, fantástico, extraordinario, unha eclipse total, ainda que non será total no todo territorio, pero casi nas principales provincias ou nas provincias de Coruña, Lugo, será total, e que además é un fenómeno excepcional para millóns de personas, que será algo irrepetible, porque hai que lembrar que sí que ven ahora, digamos, desde 26, 28 de anos, este trío de eclipse, hasta 53 non será o seguinte, 25 anos máis tarde, por lo tanto, tamén algo irrepetible, que además tenga a magnitude de que será unha observación máxima, ¿no?, unha repercusión total desa eclipse, e ademais esa influencia tan importante no eido social, política, económica, sobre todo no territorio, ¿no?, que al final pues, é algo importante, non só algo turístico, sino tamén pues, que a xente va a se mover, esperemos que con ese xeito que ten que ser o turismo, para todos, de todos, pero que tamén, pois, a xente vai se mover, vai invertir, vai gastar, dar esa economía a certos destinos, que, además, fora do ámbito máis urbanita, que é curioso, non? A xente, además, xa hai moitos destinos que, bueno, pois, teñen pouca capacidade turística, por la situación, pero que vai ser neste 12 de agosto pois un destino interesantísimo para que a xente quera ver esta eclipse, ¿no? En fin, todo isto vai ser, pois, como digo, un fenómeno fantástico e que aportará esa alegría de vivir como se leva que ten a nosa emisora Radio Voz, ¿no?
0: ¿Podríamos considerarlo o espectáculo turístico do ano?
1: Pois en Galicia sí, penso que sí, ¿no? Porque además nosa comunidade vai ser o primeiro lugar de ver a eclipse, ademais un dos mellores sitios para disfrutar este acontecemento, sobre todo porque además o sol vai estar máis alto nesas datas, que vai ser desde as 7:30 da tarde hasta as 9, vai estar máis alto no horizonte, polo tanto, pois, vai ser unha observación brutal, sobre todo en moitas localidades galegas, non? Ademais, aquí tamén podemos compartir esa visión de eclipse con ese contexto geográfico, non? Con todo isto que ofrece nosas vilas, non? Sobre todo vai ser total nas provincias de A Coruña e Lugo, vai ser parcial, pero interesante tamén en outras provincias, pero bueno, a xente que está nas provincias de Ourense, Pontevedra si queres ser un eclipse maior, podes desplazar, por exemplo, pues, no caso de Pontevedra a Agolada, que xa limita a provincia da Coruña, e no caso de Ourense, pues, tamén a parte sur da provincia de Lugo. Insisto, moitos destinos, moitos territorios, falábamos antes, nos convidado de Mondoñedo, aí tamén pues, prepárase na catedral, nos tellados da catedral, unha, pues, unha eclipse, ¿no? Pues, un evento especial para a observación da eclipse, que tarán pues, da importancia tamén ao que foi Mondoñedo con toda esa historia que falaba pues, Cunqueiro nos seus libros. Moitos destinos, moitas provincias, hai moitas webs, tanto a Xunta de Galicia como os concellos, como as diputacións xa teñen aportacións na rede para que a xente pois, poda disfrutar desta crise, que tamén pois, que podan planear pois, esa viaxe para esos destinos que, insisto, van a ser algo espectaculares aquí na contorna de Galicia, ¿no?
0: Bueno, como sempre, aspectos negativos o impacto, non? Non sempre facemos fincapé en este espazo, Agustín, de que o turismo debe sumar, non restar, non?
1: Sí, efectivamente, es importantísimo. Tamén, de feito, xa os concellos xa están traballando en isto, ¿no? En que decir, preparar pues, os aparcadoiros, ¿no? Preparar os sendeiros para que a xente pues, non destruya, sino comparta, que disfrute, pero que deixe, cando acabe ese 12 de agosto, pues, o territorio como deixou, ou incluso se pode ser mellor, ¿no? Hai que cuidar ese entorno. Sin entorno non hai turismo. Es importantísimo destacar isto, ¿no? E despois tamén destacar pues, atención, pues, que as mascotas, non? Preparar ese territorio, en fin, todo isto, non deixar nada, ollo co lixo, ollo co vidrio, levar esas garrafas que hai de auga xa que son reciclables, non deixar nada, vai haber tamén espacios para deixar o lixo, pero sobre todo que non deixan esas imaxes cando fai esos eventos de moita xente, non? Pois en cidades como as playas ou incluso en estos eventos musicais, donde o que resta pues ese lixo e tal. Por suposto, por favor, que a xente sea consecuente con isto e que deixemos o territorio mellor que atopamos, porque Galicia ten que ser porta de turismo, sobre todo para que a xente pues, poda disfrutar a xente, os residentes, sobre todo, e os turistas, ese territorio como queremos que se atope, ¿no?
0: Bueno, precisamente, hoxe, La Voz de Galicia entrega xunto ao xornal uns lentes de sol para ver esta crise con seguridade. En todo caso, que debemos ter en conta? Que hai que apuntar ao respecto, Agustín?
1: Bueno, pois si non temos esos lentes, que insisto, como ben apuntabas ti, pois está hoxe a casalla a Voz de Galicia, con esa normativa ISO, evidentemente, temos que recordar que non valen todos os lentes. Todos os lentes non valen os propios lentes de sol, os que usamos todos os días cando vamos por aí, nin os da soldadura, porque tú tamén as veces pues, queremos darlle esa historia. Non, ten que ser pois lentes adaptados, homologados, con a normativa, e todo ten especial interés si viaxamos vamos con menos, carrapazada, pues, hidratación, protección solar, porque bueno, o sol está aí, evidentemente está oculto porque a lúa está entre a terra e o sol, pero está aí, por tanto esa protección crema, e non retirar nunca especialmente os lentes na parcialidade, nada, ningún pouquiño, sempre que de un momento que empecemos xa a eclipse, poñer os óculos, os lentes, e deixalos hasta o final, esos minutos que pouco será, para disfrutar e tal. Podes disfrutar perfectamente a eclipse con lentes, non é necesario facer trapalladas, e disfrutar, e sobre todo, pues, que ter cuidado, porque, bueno, evidentemente, esas irradiaciones solares poden dañar, se si usamos as precaucións, os nosos ollos, o noso, por fin, todo o globo ocular de nosas familias e tal, efectivamente.
0: E ademais de eclipse, xúntase pues, un fenómeno que é habitual todos os anos nesas datas, que será pues, esa noite das Perseidas, as vaguas de San Lorenzo, o sea que este ano, como no hipermercado, dos por un, non?
1: Dos por un, efectivamente. Esa noite das Perseidas, leva o nome de Perseo, ese deus grego, non? Valente, que ademais pois é máis que un fenómeno que ocurre tamén pois en este caso pois engadido pois ese eclipse, non, en fin, esa chuvia de meteoros que tamén aporta ese bonus, como falabas ti, non, é dicir pois ademais de isto, incluso hai empresas turísticas donde pois tamén aportan tamén pois ese eventos especiais, por exemplo pois en Viña Costeira, donde pois ademais dunha degustación dunha bodega nosa permite pois aparte de ver ese eclipse, pues eso, disfrute de esa nota de las persianas, que por cierto ya está completo o aforo. Bueno, pues también, en cualquier caso, en cualquier provincia de Galicia, en cualquier territorio, pues después de esa eclipse, disfrutar ese valor añadido que a Perseida, para que tal. Sobre todo es importante, porque a xente después va a reconocer ese territorio y va a seguir conociendo, visitando, que también va a pues un buen reclamo para los turistas que al final que vengan a este eclipse y que a mayor pues en otra ocasión vengan, porque bueno, evidentemente quedarán contentos de nuestro paisaje, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, sobre todo, como decimos aquí en esta sección, de nuestra gente, ¿no? De esa gente que somos mejores prescriptores que tenemos la nuestra comunidad.
0: Menos dun mes para ese 12 de agosto, o día da eclipse de sol, a noite das Perseidas, fenómenos naturais magníficos que terán como punto de observación a Galicia nun sitio acaído, privilexiado. Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo, grazas, até o domingo, día no que pecharemos a tempada radiofónica.
1: Perfecto, pues aquí estaremos. Un abrazo.
0: En cuestión de minutos, tras uns consellos, hoxe imos convidar ao noso palco a Coral Chorima de Castro, de Narón. Despois estaremos, pues fíxate, falábamos de sitios Starlights, pues un dos teitos de Galicia en Manzaneda, onde se vai celebrar unha nova edición do certame celtibérico de bandas de gaitas. Tamén o serán de Seitura e a Noite Celta. Isto será vindeira fin de semana. Vai nos dar conta de señores eventos o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo. E tamén, cita gastronómica antes de rematar, coa festa da xoba de Rianxo, que principiará xa o mércores. Estará con nos o propio alcalde Julián Bustelo. Uns consellos, unha pausa e seguimos.
2: Boas tardes. Póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Tuve ¿Vendes algo?
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
10: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con elclubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en elclubdelaradio.com.
11: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
12: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
13: ¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta connosco.
6: Nigluverde, botámolo vidro. No azul, papel o cartón. Envases de plástico, latas, ebris, amarelo, orgánico, no marrón. ¿A fracción resto?
14: O convencional.
6: Repite conosco. Nigluverde, botámolo vidro. No azul, papel o cartón. Envases de plástico, latas, ebris, amarelo, orgánico, no marrón. ¿A fracción resto o convencional?
15: Sogama, por un futuro sostible.
16: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 30 final de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de domingo, da zona B de suyo. Asiña, convidamos o noso palco, a esa coral chorima de Castro, Narón, pero antes, imos lembrar como chega o tempo, a información que nos ofrecía cando comenzábamos o programa, dende Metro Galicia, Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: O que nos decías onte é que as temperaturas van aumentando pouco a pouco, non?
1: Sí, efectivamente, pero esas temperaturas suben no interior de Galicia. No litoral, sobre todo no litoral atlántico, mesmo baixarán no día de hoxe por mor das bretemas costeiras. Hai que contar con elas. No resto de Galicia, ceos con intervalos de nubes, de claros, máis nubrado canto máis o noroeste de Galicia, máis despexado no sur. E pola tarde medrarán nubes de evolución que darán lugar a chubascos trebuentos no interior da comunidade. O día de hoxe, un día de circulación do nordés que en que xa é moderada en xeral no terzo norte, pero fortes no litoral noroeste.
0: Bueno, pues, por lo tanto, eses concellos do interior que teñen instaladas pantallas gigantes para ver o partido a final do Mundial, ollo que pode haber treboadas, non?
1: Durante a tarde. Xa logo, ajá, a medida que van pasando as horas, cada vez van sendo menos probables. Pero, bueno, en algún punto pode ser do sector máis sur de Galicia, pode ser que aínda quede algunha residual para esa hora.
0: Bueno, como agardamos que comece a semana, Ana?
1: Pois en cambios. Seguimos con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación marcada do nortés, con esa posibilidade sempre de bretemas costeiras no litoral atlántico nos vindeiros días, a lo menos nos comezos da semana. As temperaturas continúan subindo, especialmente, como digo, no interior y en el interior sur da comunidade, sobre todo. No resto de Galicia haberá algunos ascensos, pero no muy significativos. Serán nos vindeiros días donde haxa ascensos de temperatura, especialmente será no sur da provincia de Lugo, Valdomiño de Ourense, comarca de Valdeorras, aí sí que se notará como suben as temperaturas.
0: Muy ben. Bueno, pues isto é o que nos depara o tempo nas vendeiras horas e xornadas. Metro Galicia, Ana Laje, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Muy ben, grazas e feliz domingo.

0: No noso palco, hoxe a coral Chorima de Castro, Narón. Saudamos primeiro a Paco Balseiro, secretario. Paco, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Cando nacía esta coral?
1: Pois mira, esta coral naceu a finais do 2021, no mes de outubro.
0: Bueno, sodes novos, Novos no sentido de que é unha formación con poucos anos. A idade media cal podría ser?
1: Pois pues, idade media máis ou menos 62, 63 anos. Somos 35 componentes e andamos aí, 62, sí, máis ou menos 62 anos.
0: Bueno, xa sabes que ahora os 60 son os novos 50, o sea que nada,
1: exactamente, nada, somos xente nova casi toda. Sí.
0: Máis mulleres que homes, non?
1: Pois sí, a verdad que sí, homes somos 10 ahora mismo. Bueno, vai entrar ahora un rapaz, 11, pero bueno, a maioría son mulleres, sí. Pero bueno, casi todas as corais son maioría mulleres,
0: Sí. Unha coral que, ademais de voces, adoitades tamén incorporar algún instrumento nos concertos, nas actuacións, non?
1: Sí, pois, a ver, temos, non sempre, non, pero bueno, porque normalmente basámonos nas voces, non, pero bueno, si temos as típicas conchas, algún pandeiro, algunha maraca, pero bueno, basicamente intentamos, bueno, piano, a nosa directora toca o piano tamén, pero basicamente o que intentamos é basarnos nas voces dos componentes.
0: Como, efectivamente, como decirlo de algún xeito, como os instrumentos, non, primordiais a voz nesa coral. Cal é o voso cuartel xeral onde ensaiades?
1: Pois mira, nós somos unha coral que, bueno, temos dous locales, non, na nosa parroquia en Castro, que como ben dixeches, é do Concello de Narón. Temos o local do Parase, que é onde facemos os festivais. Bueno, comentar que facemos ao ano un 6-7 festivais con diversas corais, ¿no? Tanto de aquí da zona nosa da comarca, de Galiza, sobre todo do norte de España, ¿no? Pero bueno, este ano vai vir tamén xente de Andalucía, ¿no? Despois temos o local, outro local onde ensayamos, que chamase a Chousa, que aí, bueno, despois dos concertos é onde sempre invitamos a uns pinchos, que é algo típico nas corais, pois os componentes invitados de outras formacións.
0: Non todo vai ser música, non?
1: Home, non. Bueno, a ver, o importante de aquí é o tema social tamén, non?
0: Claro.
1: Entonces, sempre animamos a que a xente participe, porque, bueno, unha maneira de que moita xente, que, pois, oi, unha maneira de sociabilizar, de facer novas amistades, de conocer xente. Eu falo por mí, né, logo moi pouco tempo nesto, que nunca pensei que fora acabar unha coral, foi un tema veciñal, e a verdad que bueno, para mí foi unha sorpresa grandísima e moi grata, ¿no? Porque xa che digo, a verdad que teño que dicir que está sendo unha experiencia bonita e sobre todo gratificante.
0: Que lle dirías a alguén que este valorando decir, bueno, pues eu ao mellor tamén me apuntaba a unha coral, xa que dis que levas pouco tempo e que para ti é unha experiencia gratificante, que lle dirías? Que consello lle darías?
1: Sobre todo que se anime, que vai encontrar un grupo de xente cercana, que pode facer moitas amistades, e sobre todo se te gusta cantar, pois con máis razón, ¿no? Con máis razón para que participes, ¿no? É unha maneira tamén de, xa te digo, de viaxar, porque nós, pois fíjate, xa non temos casi 40 concertos, bueno, vamos a estar en Portugal, vamos a estar en Asturias, bueno, que vamos a estar en Andalucía, repetiremos sitios, lógicamente, bueno, unha maneira de xa che digo, de facer algo,
0: sobre
1: todo de estar fora da casa, ¿no? Que ás veces é importante estar fora da casa.
0: Pues sí. Podemos saudar tamén ao director, a Juan Ocarranza. Juan, que tal?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días.
0: ¿Cómo es sincronizar todas esas voces? ¿Pórtanse bien?
2: Bueno, a ver, lleva su tiempo porque cada uno viene de ninguna experiencia en cantar ni música, claro. Entonces, con el tiempo que nos ensayos, pues vamos acoplando poco a poco las voces unas con otras. Es cuestión, el problema más bien viene de la directora, la que tiene que compaginar todo eso y consolidar las voces unas con otras. Es así, es un trabajo constante y a diario.
0: Como se escollen os repertorios, as pezas que despois ides interpretar, e como sería o vosso ADN estilístico da coral Chorima de Castro?
2: Sí, pues mira, lo que es el repertorio, más bien, suele escogerlo la directora, claro. Bueno, sí que está en gallego, eso va a empezar.
0: Como ti estés máis cómodo.
2: Sea mejor. os colle ela, nos coas cancións, home, unas nos gustan, outras non, lógicamente, como a todo mundo. Pero bueno, soemos aceptarlas, lógicamente, e ensayarlas, pues, nos lleva su tiempo, como todo, y son temas gallegos, temas en castellano, tenemos alguna cosa en sacro, y alguna incluso en inglés. Uh-huh. Lleva más tiempo, porque claro, aquí nadie sabemos, la mayoría no sabemos inglés, lógicamente, pero bueno.
0: Bueno, ese inglés que cantamos todos, no coche, sí, cuando sí, cantamos una canción que nos gusta, ¿no? A one, two, three, free, sí. o inglés de andar por casa.
2: Exactamente.
0: ¿Onde son a mellora a música da Coral Chorima de Castro, Juan? Nunha igrexia... Onde son a mellor? Cale o espazo onde...
2: Sí, suele oírse mejor en las iglesias.
0: Sí, ¿non?
2: Es onde, sí, mejor suele tener mejor sonido, porque son altas, son... La piel de todo eso, pues sí, influye mucho en el sonido, es mucho mejor. Vas a locales normales y, claro, unos mejores que otros y es lo que hay. No podemos hacer otra cosa, porque en realidad vamos a todos los conciertos sin sonido electrónico, claro.
0: Sí.
2: Son las voces caso, que mandan ahí.
0: No vos o caso, como en outras corais que pasan por este espazo, que pasan por este palco, comprobo que xa non interpretades exclusivamente música espiritual, música sacra, sino que incorporades outros estilos, o que fai que, bueno, que o abano de posibilidades incluso, o espectro do público sexa máis amplo, non?
2: Sí, sí, sí, por suposto. Eso intentamos que a música que facemos que se sepa todo o mundo, para o público en general, porque a veces incluso nos concertos vai xente xoven. Entonces, claro, tratamos de hacer cosas, bueno, un poco modernas, aunque sean antiguas, pero adaptarlas al ritmo de hoy. Mm. Y muy bien. No, sobre la verdad que tenemos temas que son muy bien acogidos.
0: Para rematar, Juan, ¿cal sería a vindeira actuación da Coral Chorima de Castro, a que tedes asendada y que podamos dar conta de la nosa audiencia?
2: Pues la próxima es o 5 de setembro.
0: 5 de setembro, ¿onde?
2: Porque ahora en agosto paramos un poco de conciertos, porque lógicamente, o sea, la gente no acude, lógicamente, porque vaya a las playas, se vaya a las cosas que hay. Pero es el 5 de septiembre y en Camariñas, por ejemplo.
0: En Camariñas. Bueno, Ali, cantaredes a canción de Camariñas, ¿no? O entrar por Camariñas.
2: Sí, seguramente. No va a quedar otra.
0: Que como si vades a Viveiro, habrá que cantar os catro bellos mariñeiros, claro.
2: Sí, tamén, catro bellos mariñeiros.
0: Gracias, Juan.
2: Nada, igualmente, muchas gracias.
0: Creo que temos a Paco aí de novo, Paco.
3: Sí, hola.
0: Só resta que presentes a peza coa que imos despedir a entrevista.
3: Bueno, antes de nada, quero decir, para que a xente o sepa, paramos ahora no Brau, como decía que Juan o presidente, pero volvemos o 5 de setembro en Camariñas, e xa non paramos, xa temos casi todos os fins de semana ocupados hasta finais de ano. Entonces, bueno, que sigan as nosas redes Chorima de Castro, que aí sempre temos información actualizada, e xa che digo, non paramos a ningún fin de semana, vamos a estar en Camiña, vamos a estar en Oviedo, Camariñas, Santiago, a Capela, Lugo, etcétera, etcétera. Bueno, que vamos a estar bastante bastante ocupados.
0: On tour, nada, que se di.
3: Exactamente, un tour bastante interesante. E nada, e ahora, pois, vai soar Bela Chao, que é unha das nosas cancións que máis nos gustan a nós e ao público en xeral.
0: Bueno, pois, unha canción que ten orixe antifascista, ¿eh?
3: Exactamente.
0: E a 19 de xullo, despois do 18 de xullo, pois, mira, chegan ben a caída. Juan Corranza era presidente, que non un director, como eu dixen erróneamente. Presidente Paco Balseiro e secretario. Os dous, da Coral Chorima de Castro de Narón, que pasaron hoxe polo palco de Con Outra Voz de Radio Voz. Grazas, e a tamén de ocasión.
3: Grazas, apertas.

0: 13:28, estamos en Manzaneda, un dos teitos de Galicia, será epicentro da música tradicional, coa celebración do 17º certame celtibérico de bandas de gaitas, co noveno serán de Seitura e tamén a noite celta. Todo isto a vindeira fin de semana, 25-26, e con nos o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo. Xosé Lois, que tal? Bo día.
1: E que andamos un pouco calurosos en Ourense agora.
0: Pois sí. Dous galegos, non? Que entraban no inferno, os pobres non foran moi bós en vida. E dille un outro, aquí fai calor, eh? E dille outro, pois imagínate en Ourense, non?
1: Sí. Bueno, pero temos unhas noites que refrescan gracias ao pai miño.
0: Sí, é verdade. Sí. Bueno, sin movernos da provincia de Ourense, situámonos en Manzaneda para falar dese certame celtibérico de bandas de gaitas. Como xurdía? Como nacía este evento e cales son as novedades desta nova edición?
1: Pois mira, este evento xurdiu como consecuencia dun boom que houbo nos anos 80 das bandas de gaitas, das escolas de gaitas, mellor dito. Por exemplo, o Festival do Ortigueira naceu precisamente, derivouse da Escola de Gaitas do Ortigueira. Paralelamente, Servidor xa creara en Barcelona a Escola Toxos e Xestas pola, e que sigue funcionando e van estar no certame celtibérico. E, digamos, houbo ese movimento increíble. Prácticamente nós tiñamos en cada concello da provincia de Ourense, cando estaban poblados, hai que dicilo, porque agora, como todo o mundo sabe, os concellos, o mundo rural está prácticamente despoblado, sobre todo non hai nenos, pero bueno, aí estamos. Bueno, pois pues naceu isto, a primeira edición fixéramos lá no 90, 1990, en Xinto da Limia, chamábase Campeonato Provincial, como acabo de dicir, para a saída a eses centos de nenos que aprendían os segredos da gaita nas escolas de gaitas e de música. Entonces, primeiro foi campeonato provincial, despois campeonato nacional, despois Liga Galega de Bandas de Gaitas, e desde fai 17 anos, con unha nova filosofía, chamase certame celtibérico. Por que celtibérico? Pois precisamente para dar saída a esas variantes da gaita primitiva, dese chorus medieval, desa gaita que denominaban no século XIII o drecillo, que en cada punto de Europa colleu a súa morfoloxía. Digamos, neste campeonato, precisamente con esa filosofía, imos ter xeremiers de Mallorca que tocan unha variante da gaita, que miran os roncos do instrumento para diante. Imos ter o sac de Gemex, que veñen de Tarragona, que tamén ten esa versión de gaita mediterránea, que miran os bordós do instrumento para baixo. Imos ter, por suposto, gaitas de Asturias, de Portugal, de Madrid, de tal maneira que este fin de semana que ven, Ourense e Manzaneda, eu creo que vai ser un referente cultural e turístico tamén este fin de semana que ven.
0: Como xa temos falado en outras ocasións, Foxo, choca ás veces aos galegos decir, ostras, gaitas cornamusas de Mallorca, de Cataluña, si isto nada máis que de países celtas, nada máis lonxe da realidade, e a presencia, por lo tanto, destas gaitas mediterráneas pues enriquece, non, este evento.
1: Por suposto, creo que é unha novidade importante, e aparte hai que dicir que desde Ourense, desde a creación da Escola de Gaitas fai 40 anos, gracias a unha persona ilustre, a un político ilustre que era Vitorino Núñez, servidor, estaba en Barcelona precisamente estudiando na Universidade Autónoma e ao mesmo tempo tiña a Escola de Toxos e Xestes. E Vitorino quedou encandilado e dixo, imos facer o mismo, se podemos, en Ourense. E aí que estamos, intentando dignificar o concepto da gaita. Creo que conseguimos de que, bueno, por exemplo, como todo mundo sabe, a través da Real Banda de Gaitas, pues levamos o nombre de Ourense e de Galicia polo mundo. De feito, un dos momentos que foi moi aplaudida a Real foi precisamente cando xogou a selección española en Riazor con Irak fai un mes, máis ou menos.
0: Sí, sí, aí estaba.
1: O hino español fora impresionante. Digo, como se dice agora, fixose viral ese vídeo. Esa maneira que conseguimos que as gaitas, pois, digamos, levar o espírito de Galicia e, sobre todo, o espírito de, da música galega polo mundo.
0: Bueno, que nos tens que decir sobre o serán de Seitore a Noite Celta, que son, por decirlo de un xeito, pues, eventos paralelos a ese certame.
1: Sí, o serán da Seitura pretende poñer en valor os cánticos de toda a vida, eses cánticos que acompañaron a vida da xente ao longo de centos de anos. A partir do século XIII xa temos referencias literarias, musicais da, dos cánticos tradicionais. En Manzaneda houbo e hai inda que da xente que mantuvo a tradición medieval dos cánticos da Seitura. E a persona que tuven a sorte de gravar eses cánticos e a persona a que lle dedicamos unha estatua que preside precisamente o Serán da Seitura é Ludivina Pérez Ricoy, que era dun pueblo de Manzaneda de Paradela, e xa recibira ese lume sagrado dos cánticos da Seitura de seu pai. Precisamente o Serán da Seitura é iso, poñer en valor eses cánticos de centos de anos que, como che comentaba hai un momento, cando a Galicia rural está desaparecendo, é doblemente importante salvar do esquecemento, salvar esa cultura dos séculos. E que iban estar, non serán da Seitura, cantores impresionantes, desde Rogelio da Acevedo, que é dun pabellido bolo, que canta os cánticos da Seitura de maravilla, as cantareiras de Toxos e Xestas de Barcelona, que venen a propósito, e, bueno, as cantareiras de Santa Baia de Montes, aquí ao lado de Verín, as cantareiras de Trives, os acordeos e iriños da Porta Falsa de Manzaneda, imos concluir ese, digamos, ese primeiro movimento de fin de semana ca actuación da Real Banda de Gaita Xuvenil. De tal maneira que ese sábado vai ser fantástico. Despois continuamos tamén o sábado ca Noite Celta, que se fai en torno á estación de montaña de Manzaneda, donde actúan desde Talis Kerván, que veñen de Madrid, o grupo Áurea, a banda de gaitas Sons de Cosetania, que veñen de Tarragona, banda de gaitas Agarimo de Catabois de Ferrol, a banda de gaita Resiñol Xeremiers de Muro de Mallorca, unha banda fantástica de Asturias, de Cabo Peñes, e por suposto van estar a Real Xuvenil, eso o sábado. E despois o domingo 26 empezamos xa o evento a partir das 10:30 da mañá, que é cuizado das bandeiras das culturas participantes, e seguimos. Para non me enrollar demasiado, Félix, si eso, se te ocurre alguna referencia que podamos explicar máis, podemos entrar no detalle.
0: ¿Sí? O evento remata ás 11 da noite precisamente na estación de montaña coa Noite Celta, non, Foxo?
1: Sí, o sábado, digamos, pero o domingo remata sobre as 3 da tarde. Temos a tradición nestes eventos de bandas de gaitas de empezar cedo, un pouco rompendo unha lanza a favor dos gaiteiros que tocaban as alboradas, despertando a xente, pois os gaiteiros van estar desde o punto máis alto de Galicia, que é de Manzaneda, este domingo, pois a partir das 10:30 da mañá, empezase tocando o hino galego, e van actuando as bandas por o seu, digamos, rigorosamente, cada unha o seu momento. Empeza a banda de gaitas do Bolo, preparatoria Castrelo de Miño, despois seguirá o Concello de Riós, a banda infantil de Cea, a banda de gaitas da Raia de Portugal e unha banda de muchachas, de gaiteiras, que se chama Ladies Band, banda de gaitas de San Patrón das Viñas, da Coruña, a banda de gaitas Cabo Peñes de Asturias. Despois vai haber un campeonato de gaiteiros solistas, digamos, desde nenos de menores de 10 anos, outra modalidade maiores de 10 e a outra xa adultos, da maneira que contemplamos tamén o campeonato de gaiteiros solistas, que é un momento moi bonito. Atuará a continuación a banda Talisker Band de Madrid, que é unha formación de 40 gaiteiros preciosísima, banda de gaitas de Chantada, banda de gaitas de Tarragona, todas estas de Barcelona. Despois vai haber un campeonato de bastos de mando, porque o bastón de mando é un pouco o guía das bandas. Entonces tamén contemplamos esa modalidade, que é importante. Actuará a banda de gaitas de Mallorca, a Garimo de Catavois, a Real Xovenil. E, como sempre, imos rematar o evento co hino do Antigo Reino de Galicia, interpretado máis ou menos sobre 500 gaiteiros, que, bueno, a pesar
0: que
1: de
0: ponga
1: que...
0: Que pel de galiña.
1: Bueno, eu creo que é un momento máxico.
2: Sí.
1: Bueno, van a empezar as gaitas en dó, digamos, as gaitas mediterráneas que tocan nesa tonalidade, depois, a continuación, as gaitas de si bemol, de tal maneira que vai valer a pena ir a Manzaneda. Lógicamente, non está cerca, hai que ir abrigados, porque cando en Ourense temos 40 grados, e ali pode haber 0 grados, de tal maneira que Manzaneda é un referente. E un dos motivos de organizarnos isto tamén é darlle vida ao mundo rural, como dicíamos antes, está un pouco despoblado, pero bueno, virán tempos mellores.
0: O gallá si se sean. Mentres, temos para este un dos puntos máis altos de Galicia esta nova edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, o serán de Seitura, Noite Celta, vindeira fin de semana, 25 e 26 de xullo. Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, grazas unha vez máis por estar con nós, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
1: A vos, unha aperta a todos.
0: A volta de pausa, estamos en Rianxo.
3: Radio Voz. E ti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a magia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
6: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
7: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Galizan festas esta fin de semana, todo o verán, moitos eventos gastronómicos, concellos que celebran, que sei eu, festas do percebe, das ostras, da cigala, da meixa, e algúns con produtos máis humildes, como é o caso de Rianxo. Xa está aquí, chamando as nosas portas, a festa da Xouba. Vai principiar o vindeiro mércores. Julián Bustelo, alcalde, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, Félix.
0: Que se xa humilde non quere dicir que non teña valor. De feito, a Xouba xa non é que teña un valor gastronómico, ten un valor histórico, incluso social, non? Para concellos como Rianxo.
1: Claro, bueno, ten humilde, efectivamente, é un produto humilde, porque además é un produto bueno, restringido no a unha tempada moi concreta do ano, restringido tamén a unha cantidade pois, o comar nos queira dar moitas veces, non? E nese sentido humilde, e además humilde porque además pois, un produto tamén vinculado a nosa xente, a xente traballadora do mar, vinculado además a unha arte de pesca moi, moi particular, como é a arte do xeito, unha arte bueno, fantástica, e que además tratamos de divulgar durante tamén estes días, máis alá de falar do noso produto, máis alá de ajustalo, como non pode ser de outra maneira, pois tamén tratamos pois, efectivamente de falar de todo eso que anto hai detrás da Xouba, da xente que da pesca, que a pescou durante moitos anos, como se pescou con esta arte tan particular e tan, ademais, a pesar de ser unha arte bueno, moi antiga, que se sigue practicando a día de hoxe, está tamén de plena actualidade porque é unha arte bueno, que coida tamén o mar, é unha arte sostible arte
0: que se di agora, non?
1: Efectivamente, bueno, cando un bota a mirada atrás, moitas veces ve que o que os nosos avós, os nosos de baseiro fixeron, pois xa o facían precisamente pensando en que o produto tiña que continuar, o modo de vida deles tiña que tamén trascendelos, non? Entón, efectivamente, o xeito é un arte de pesca sostible, que hoxe tería ese selo de sostible, porque, bueno, é moi selectiva, colle un tipo de peixe moi concreto, dun tamaño moi concreto, e ademais con moito cariño, non? Sin maltratar tampouco o produto, o cal permite que cando chexas mesas de todos os comensais, pois que teña, ademais do sabor e da calidade do propio produto, pois tamén un valor engadido por ese mimo que ten durante a súa pesca, non?
0: O que representa efectivamente para esa xente do mar de Rianxo, de outras vilas da nosa Galicia. E que rica que está a Xouba. Bueno, que novedades trae, que destacamos do programa desta nova edición da festa? Por certo, que edición acabamos neste 2026?
1: Pois seguimos xa coa 24ª edición. E ademais é certo que durante estes últimos anos no que tratamos de poñer o énfasis, como comentaba, non só na degustación, senón tamén pois, en poñer en valor todo iso que hai ao seu redor, non? Por tanto, neste ano seguimos con esa intención, haberá, por suposto, momentos para poder probar a Xouba, como digo, haberá rutas de etapas para poder probar tamén distintas preparacións en moitos dos bares da nosa localidade, pero temos tamén esa particularidade desa divulgación, non? Por tanto, temos tamén programadas visitas para que a xente poida ver como é ese arte tan particular do xeito, no sorpor. Temos tamén preparadas exposicións fotográficas que chamamos Rostros do Noso Mar para tamén ver como as xeracións pasadas, non? Pois, traballaron, coidaron, e trasladaron aos que estamos agora pois esa vinculación ao mar, esa identidade tan nosa, non? E ademais de todo iso, por suposto, pois tamén teremos música, actividades de distinta índole para animar tamén eses días festivos, pois, con distintas actuacións musicais que pecharán o domingo co fiadeiro na Praza Castelao, nunha xornada tamén fantástica que temos aí todos os anos como motivo do peche da festa, non?
0: Non sabe como me gusta a min esa praza, escoitar boa música nesa praza Castelao, empedrada, escoitar, por exemplo, ano pasado ali a Kenya. Bueno, teño que recoñecer que teño un amor especial por esta vila de Rianxo. Temos tamén un amor especial por eses produtos que que fan honor a orixe, non? De Rianxo, de Omar. Como é o perfil da xente que está a visitar estes días Rianxo e a que se achega seducida pola festa da Xova, alcalde?
1: Bueno, nos todos os anos acollemos, además facémolo cos brazos abertos, non? Milleiros de persoas que, por un lado, que nos visitan por vez primeira, sobre todo turismo nacional, do centro da península, tamén do norte cada vez máis, e temos tamén moita xente que aquí na nosa vila ten segundas residencias e que, bueno, que nos visita tamén, que volve a Rianxo durante esta época festiva de vacacións, non? Xente, pois, arraigada xa a Rianxo, xente que cando un ve pola rúa, non? Estes momentos, pois, reconoce de anos anteriores e, por tanto, pois, a súa chejada tamén marca un pouquiño o inicio da tempada de verán, non? E, por tanto, bueno, como dijo, acollemos a todas estas persoas cos brazos abertos, porque, en definitiva, dan vida ao noso municipio e permiten que tamén eventos como este que preparamos, pois, que alcancen unha notoriedade e que tamén, cando elas volven aos seus povos de orixe, pois que tamén sirvan un pouco de embaixadores do noso municipio, como comentabas, pois tamén desas particularidades e maravillas que temos, non? Por tanto, tamén na festa da Xova, estas perfiles de visitantes son o que máis temos, e tamén nas próximas semanas, porque temos esta fin de semana a festa da Xova en paralelo a outras moitas actividades que temos. Esta mesma semana temos tamén a Feira do Libro aquí en Rianxo, continuamos con distintas celebracións en distintas parroquias, eu creo que como un

0: perfiles de visitantes son o que máis temos, e tamén nas próximas semanas, porque temos esta fin de semana a Festa da Xoga en paralelo a outras moitas actividades que temos. Esta mesma semana temos tamén a Feira do Libro aquí en Rianxo, temos tamén, continuamos con distintas celebracións en distintas parroquias, eu creo que como en todo Galicia prácticamente, pero a Festa da Xoga marca tamén unha pequena xeira de tres festas gastronómicas que temos aquí en Rianxo. O primeiro fin de semana de agosto temos tamén a Festa do Mexillón, e o seguinte fin de semana temos a Festa Gastronómica de Leiro. Antiguamente era a Festa da Solla, agora a escasez de solla no río Ulla pois fixo que se tivera que reconvertir nunha festa gastronómica, no que en todo caso pois seguimos falando de produtos do mar, seguimos falando da vinculación do noso de parroquias do noso municipio ao mar durante moitos anos. Por tanto, durante estas tres semanas, pois tamén para estas, sobre todo para estas persoas que nos visitan, pois damos a conocer estes produtos tan nosos en distintas preparacións, e por tanto pois contribuímos, como digo, a que nos axuden a divulgar, a que sexen tamén embaixadores do noso municipio, dos nosos principais produtos, dos que estamos tan orgullosos, ¿no?
1: Bueno, e o mendeiro sábado coincide ademais co Día de Galicia, que en Rianxo pois ten un simbolismo especial, non, alcalde?
0: Bueno, por suposto, non? Nos sempre, ou polo menos onde fai pues, todas estas edicións das que falamos, o día desta degustación tan particular da Xoga, o día grande desta festa, pero efectivamente, no noso caso, pues, esa particularidade de feito, bueno, pues, estamos no centro da noticia, porque moitas entidades, partidos, institucións visitan Rianxo ese día ou ao longo destes próximos días, porque outro día recibimos o presidente do Centro Galego de Bos Aires aquí no Concello, quedou unha frase que me comentaba, que a xente que está en Bos Aires, esa provincia que temos no exterior, entende Rianxo, cando a xente fala de Rianxo, pois imaginan Rianxo como a capital cultural de Galicia. Bueno, pois, en tanto que somos capital cultural de Galicia, pola nosa tradición, pola nosa identidade, polos nosos principais autores, pois, por suposto, neste día 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, pois a capital cultural galega, pois, por suposto, está no centro da noticia, e ten, bueno, pois esa particularidade que comentas, efectivamente, non?
1: Para rematar, e por curiosidade, como lle gusta máis a Xouba o alcalde de Rianxo? En empanada non está mal, non?
0: Bueno, eu coido que é máis a miña favorita, non? Efectivamente, é máis na degustación do día 25, como dixo, haberá distintas preparacións, haberá durante toda a semana distintas tapas, non? Nos bares, nos restaurantes, que iremos anunciando nos próximos días, que animo, por suposto, a todos e a todas a probar. En esa degustación do día 25, pois tamén hai distintas preparacións, temos xoba frita, xoba guisada, xoba empanada, e efectivamente, para min, a miña favorita, é esta xoba en empanada de millo, por suposto, pero en todo caso, bueno, está ben en calquera das súas preparacións.
1: Pois que sexa un éxito esta nova edición da Festa da Xouba, sempre grato a chegarse a Rianxo, pois neste caso con este evento, pois moito, moito máis. Julián Bustelo, alcalde, moitísimas grazas por estar en Con Outra Voz de Radio Voz.
0: Nada, moitas grazas a vostedes por a atención e esa invitación, ¿no? A que todos os ointes pois nos visiten estes próximos días, porque ademais de poder disfrutar do noso municipio, pois ademais poderán comer ben e disfrutar pois dun dos produtos máis destacados das nosas rías.
1: Que viva Rianxo, que vivan as xoubas. Seguimos en Con Outra Voz, xa no trito final.
2: Boas tardes, poñame un viño galego.
3: Claro, poñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Urais, Terras do Navia, Cumo, Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: A piques de rematar este con otra voz de Radio Voz, buscamos asuntos de portada, titulares da edición digital de La Voz de Galicia, onde o partido que vai xogar a selección española ás 9, pues comanda, claro, Argentina, último desafío de España en su camino hacia la segunda estrella. De las grandes estrellas del clásico al descaro de una selección diversa. Scaloni, el pibe de Pujato que persigue la historia, la leyenda del Depor, equipo al que desea entrenar en un futuro, está a un paso de ser el mejor técnico de todos los tiempos de los mundiales. Borja Iglesias, un gladiador a la conquista de la primera estrella de Galicia. Bueno, hay también otros asuntos, obviamente. Fuera de fútbol, el fuego que se ceba año tras año con una veintena de concellos. Ou, por exemplo, Santos Cerdán, que pasa un año de vía crucis con tres piezas judiciales. Falando do partido de España, temos unha audiencia pues, activa. Podemos saudar a arestora a Jorge Pombo, que escribía a este programa e un anaco un correo. Jorge, que tal? Bo día.
1: Hola, bons días. Félix, que tal?
0: De onde es, Jorge? De onde estí?
1: De aquí da Coruña, de Monte Alto.
0: De Monte Alto, bueno, terra musical onde as Asia, ¿eh?
1: Sí, señor, sí, sin duda.
0: Bueno, ocorreu eche preparar unha canción para o partido de hoxe, non? Como sí, surda a idea?
1: A solicitud dos compañeiros máis aficionados ao fútbol que eu, pero nos aficionados á música, pois tomamos a decisión de facer unha canción para darle un pouco de impulso á selección, a ver se si podemos botarle unha man para que vaya a bon puerto, non? Sí. Entonces, bueno, o título da canción xa o indica, 90 minutos máis, que son os que nos faltan para consolidar noso objetivo, non? E bueno, aí estamos, a autoría da canción é miña, a voz tamén, bueno, logo hai un par de compañeros que son expertos en edición musical, que bueno, que son os que axudan moito, sin duda, a levar a cabo este proyecto, non?
0: Pero ti xa tiñas experiencia previa, quero decir, no mundo
1: sí,
0: da música.
1: Temos un grupo de
0: Veña, meta cuña, como se chama?
1: Pois sí, chámase Cascarilla.
0: Sí. Que miordito, sendo da Coruña,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, curiosamente, o máis xoven do grupo son eu, que teño 68 anos, mira. Anda. Temos no grupo un paisano de 92, para que te fagas unha idea.
0: Ostras.
1: De... Ensayamos no Casino da Coruña, e bueno, aparte de nosa labor, cada vez que hai algunha actuación no casino, pois pues tamén vamos polos geriátricos, cantamos boleros, rancheras, habaneras, en fin, facemos un poquinho de todo, pero sobre todo disfrutamos e damos un pouco de vida a xente que está nos geriátricos, que
0: pues mira,
1: nos necesita moito, e bueno, además as cancións que cantamos son as cancións de sempre, disfrutan moito eles e nos.
0: Bueno, quedámonos sin tempo e queremos escutar a canción. Jorge, agradezco que te pusieras en contacto con nos, que estiveras en directo.
1: Y eso
0: resta que a audiencia de Radio Voz escoite este 90 minutos más feita ad hoc para o partido que comeza.
1: Mira,
0: pues,
1: solo unha petición, si pode
0: sí,
1: ser.
0: Sí.
1: Si de alguna forma, no partido que se vai a facer hoxe un poquinho antes, en María Pita, se pudiese cantar, porque, bueno, un dos componentes dos que fixemos a obra, pues, bueno, está pasando un tema serio de enfermedad. E bueno, penso que tamén lle daríamos un poquinho de alegría para...
0: Apura que nos quedamos sin tempo.
1: Ella, pois xa está, nada máis.
0: Eso, pois nada, 90 minutos máis o xeito de despedir o con outra voz de Radio Voz deste de 19 de Solló. Grazas, Jorge, parabéns.
1: Venga, chao.
0: Así soa, nos controis técnicos, estivo co seu excepcional traballo unha vez máis Darío Varela, falou Félix Jorquera. Voltamos o sábado, o día de Galicia ás 10 en punto, aquí, con outra voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Saludamos al alcalde de Oleiros, portavoz de Alternativa Dos Veciños na Diputación, Ángel García Seoane. ¿Qué tal? Muy bo día.
1: Hola, ¿qué tal? Bo día. Bo día, todos muy felices, ¿no? Por la victoria de España, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que sí, están los corpos un poco machacados por esos dos horarios de prórroga y demás, pero bueno, una satisfacción poder contarlo, ¿no?
1: Acabamos con todos, ¿no?
0: Sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí. La gente está muy, muy feliz y, bueno, algo importante, ¿no? Que algo que festejar, ¿no?
1: Sí, sí, non era un equipo de figuras, foi un equipo de verdad que supo vencer a todas esas figuras que andaban por aí, uh-huh, e mandalas para casa, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, lle quería preguntar por outras cuestións, de mobilidade e transporte na comarca.
1: Bueno, dende Alternativa dos Veciños nos levamos anos denunciando que o maior problema que temos na comarca da Coruña é o da mobilidade e o tráfico, ¿non? Pero para acabar con eses colapsos diarios que sufrimos nos accesos á cidade, é imprescindible que a Xunta, neste caso o Estado, completen dunha vez por todas as infraestructuras viarias que están pendentes e que queremos un auténtico sistema de transporte público metropolitano coordinado e eficaz, non? Precisamente para ter un servicio de transporte que funcione, nos desde Oleiros defendemos a creación dun consorcio metropolitano de transporte que debía ser liderado pola cidade da Coruña, en o que participen Oleiros, Cambre, Culleredo, Arteixo, Sada, etc., non? Un organismo que planifica as liñas, as frecuencias, as tarifas e os investimentos pensando nas persoas e non, por certo, nas fronteiras administrativas ni nas empresas concesionarias, que é o que se pensa desde a Xunta, non? Como sucede ahora. Isto, a nova concesión de autobús urbano da Coruña, que se vai a levar adiante, é unha oportunidade histórica para dar o salto cara a unha verdadeira rede metropolitana, non? É o momento de diseñar un contrato flexible e capaz de adaptarse á futura creación do consorcio e tamén de permitir que os autobuses urbanos deixen de rematar na fronteira do municipio da Coruña, non? A Xunta acaba de anunciar estos días a contratación dun tramo da autovía da Costa da Morte, unha carretera que están utilizando 10.000 vehículos diarios, pero leva máis de 6 anos que as obras da vía arta ahora paralizadas desde Iñasa autopista para conectar ca P9. Despois dun montón, despois dun montón de erros no proxecto e na súa contratación, e non deron explicación alguna sometendo o principal acceso da Coruña con 90.000 vehículos diarios a unha situación totalmente colapsada, non? En esta responsabilidade tamén se encontra o Ministerio de Transportes, que ten paralizada a contratación e ampliación da ponte pasaxe. Sin infraestructuras viarias non habrá solución o grave problema que sufrimos os coruñeses, non? Un problema de mobilidade que estamos a soportar incomprensiblemente. É urxente convocar unha reunión, vou intentalo dende a Diputación, falando co presidente e cos concellos afectados para exixir unha solución ao transporte e a mobilizar a comarca da Coruña.
0: Uh-huh. Lle pregunto por outra cuestión, polo Monte Costa en Culleredo.
1: Sí, bueno, o Monte Costa, o incendio recientemente registrado na Garrocha, que está limítrofe co Monte Costa, ven a poñer de manifesto a necesidade de definir o futuro do Monte Costa, non? De propiedade provincial, pero cedido o uso ao Concello de Culleredo no 1992, non? Para que? Para a zona verde, instalacións deportivas. A realidade é que o Monte Costa non chegou a cumplir ningún dos fins para o que foi concedido, non? Limitándose a servir de escombreira. Foi unha perfecta escombreira. Na actualidade, o risco de incendio é moi grande. O ámbito ocupa varias hectáreas entre as localidades de Culleredo e de Garrocha. Nos, desde a Alternativa dos Veciños, propoñemos que o Concello demande da Diputación, non o que fixo, que lle pediu a Diputación que limpiara a finca, senón que demande a Diputación a cesión de propiedade, o título de propiedade, é que se quede en un gran parque público. A Diputación, por certo, recordou yo ao alcalde que a limpeza da maleza lle corresponde ao Concello ao estar o seu uso concedido.
0: Uh-huh. Lle pregunto por os problemas de seguridade na estrada da estación.
1: Bueno, Alternativa dos Veciños solicitou da Diputación a urxente corrección de deficiencias. Se arreglou a estrada da estación, pero quedaron unhas deficiencias moi graves, non? Detectadas tras as obras de renovación do asfaltado da estrada da estación. A beirarrúa na marxen da estación do ferrocarril quedou aínda máis baixa que a calzada, así como foi eliminado o paso de peóns elevado que contribuía á reducción da velocidade dos vehículos. A actuación no pavimento da vía era necesaria, pero agora hai que resolver as consecuencias porque inciden directamente na seguridade viaria, non? Alternativa dos Veciños tamén trasladou a reclamación á Xunta de Goberno de Cambre, insistindo en que se trata dun treito cun alto tránsito peonil para conectar co IES David Buxán e tamén con un dos accesos ao paseo do río Mero, non? Por tanto, moi utilizados pola veciñanza, é que hai un risco moi serio de problemas de accidentes.
0: Por último, pregunto polas obras en facer en Culleredo.
1: Bueno, casi non se pode creer estas cousas, non? Culleredo é un concello dos máis importantes que hai aquí na comarca da Coruña, é un concello de máis de 30.000 habitantes, e non se entende que haya unha subvención de máis de 3 millóns e medio de euros sin executar de obras incluídas no plan provincial do 24 e do 25. Quer dizer, son cartos que dou a Diputación no 24 e no 25 e as obras están sin realizarse, non? E afectan, por certo, a melloras de rehabilitación de diversas rúas, como é o caso da Avenida Corbeira, a Rúa Pablo Neruda, Vigo Vidín, Santa Bárbara, Río Chao ou a Avenida Fonte Culler, non? Estamos falando de viarios importantes dentro do concello. Así mesmo tamén outras obras como o acondicionamento da pista deportiva polideportiva da Plaza Europa ou o saneamento de Boedo, non? Nos, Alternativa dos Veciños en Culleredo, ve incomprensible que obras de tanto interés por os veciños estén sin realizar dous anos despois de que a Diputación a subvencionara e desaprobara.
0: Muy bien, pues alcalde de Oleiros e portavoz de Alternativa dos Veciños da Diputación, moitísimas gracias.
1: Me permites unha sola cousa, decir que temos unhas campeonas tremendas en Perillo, non? Sí. No Club de Regatas. Ayer volveron a ganar, están arrasando a calquer sitio que van, arrasan. Por tanto, felicítalas.
0: Sí, a verdade é que sí, as de Salgado Perillo, que bueno, Liga Femenina, dominando.
1: Son unha maravilla.
0: Sí, teñen moitísimo mérito e levan moitísimo tempo traballando neste clube, non? Para ter unha representación, tanto masculina como femenina, pero neste caso, elas, pues un corase tremendo que teñen.
1: Están na cumbre.
0: Sí. Muy bien, moitísimas grazas.
1: Vale, hasta logo.
0: 16 minutos, o alcalde de Oleiros e portavoz da Alternativa dos Veciños da Diputación, porque sí, que es verdad, e además lo publica la Voz de Galicia, van primeras, quedaron primeros en el Salgado Perillo, en Ogrove, y bueno, la verdad que una maravilla ver cómo van ganando en todas las pruebas, ¿no? Lo que pasa, claro, con esto del Mundial, de la selección española, pues no le damos el espacio que merecen estas campeonas. 10:17 minutos.
2: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
3: Mamma mía. Mamma mía, el musical triunfa en el Palacio de la Ópera con más de 10.000 entradas vendidas. Vive la experiencia Mamma mía y canta, ríe y baila con los grandes éxitos de ABBA. No te lo pierdas. Este domingo, última función. Con la colaboración de Turismo a Coruña y Xunta de Galicia. Xacobeo 2027.
4: Si estás pensando en cambiar tu ducha, este es el momento. Ahora en Big Mac Crea 50% de descuento. ¿Has oído bien? 50% de descuento. Incluye mampara de baño y plato resina. Disponible en diferentes acabados. Consulte condiciones sin compromiso en nuestras tiendas del Polígono de Pocomaco y Avenida das Mariñas 287-289. Disponemos de parking gratuito para nuestros clientes. Big Mac Crea. Sueña en grande.
5: Atención parejas, familias y amantes de las grandes celebraciones. En Pazo de Santa Cruz de Mondoy ya quedan pocas fechas disponibles para 2027. Reserva ahora tu gran día en un entorno único pensado para celebrar momentos inolvidables. Pazo de Santa Cruz de Mondoy, 25 años celebrando contigo.

0: Saludamos al alcalde de Carral, José Luis Fernández Mourinho. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenos días, aquí estamos.
0: Bueno, ¿qué tal le vamos éxito mundialista? ¿Cómo se festejó ahí por Carral?
1: Pues moi ben, como na maioría dos concellos de por aquí arredor, puxemos unha pantalla no campo da feira, e a verdade que hubo moita xente, e ademais pasámolo moi ben. Pasámolo moi ben, e sobre todo eu paseino moi ben vendo, xa non só o fútbol que disfrutamos, pero vendo a cantidad de nenos e adolescentes que con esa pasión que tiña, con esa alegría, eu penso que nunca máis van a olvidar o día de onte.
0: Dende logo, un día destos de para recordar toda a vida. Lle quería preguntar por outras cuestións non futbolísticas. Porque tocanos falar de obras, alcalde, porque o concello executará aproximadamente varios proxectos en varios puntos do municipio. Contanos de que obra estamos a falar.
1: Bueno, como ben sabes, obras son amores, non? Uh-huh. É o que nos toca facer os concellos. Bueno, estamos pues, sí, con rehabilitacións dunha pista polideportiva no Canedo, na parroquia de Beira, que son casi 40.000 euros. Tamén está en licitación a construción dunha cuneta de formigón, canalización de pluviais en súa vila, na parroquia de Cañás, tamén por 53.000 euros. Outra seguridade vial na estrada do municipio do Quenllo, que vai desde o polígono a Coiros, que somos de Carral, máis ou menos temos necesidade esa, que son casi 200.000 euros tamén. A sustitución tamén, pensando un pouco na educación, de que a carpintería exterior e melloras no colexio unitario de Tabeallo por 41.000 euros, humanizar unha parcela en San Vicente de Vigo, en unha zona de aparcadoiro, onde se fan as festas por 96.000, e despois unha mellora en Begarúas, en Sobrespiño, en Tabeallo, que o piden moito os veciños porque o chaman a ruta do colesterol para dotar máis seguridade, que son 150.000 euros, non? E despois tamén hai outra de 46.000, que é melloras de capa de rodadura, melloras tamén na galiña azul por 30.000 euros, e todo isto suman casi 650.000 euros, ¿no? que bueno, pues estarán ahora, esperemos que as empresas, algunas xa licitadas, outras pendientes de licitación, esperemos que as empresas, pues, tenhamos suerte con elas e podamos disfrutar destas obras.
0: Bueno, sempre son importantes. E falamos tamén da próxima implantación da FP básica de mantemento de vehículos, agora que xa pechou o prazo de solicitude, cantos mozos e mozas anotaron?
1: Bueno, pues a verdade é que non teño o dato fixo, pero como ben sabes, levantou moita polémica isto, sí, de FP, implantar FP en Carral. Chamei a consellería, si me din que sí, que hai nenos suficientes, de feito, non sei se foi esta polémica que hubo que fixo efecto chamada en vez de ao revés como querían algúns adversarios políticos, e o caso é que si me din que hai nenos suficientes como para a implantación da FP básica aquí en Carral porque o mantemento de vehículos, estou á espera de que, claro, ainda que non é competencia directa do concello, pois un concello, eu penso que o seu alcalde nunca va de renunciar a melloras e ofertas educativas no seu concello, non? É por eso que teño que agradecer á Xunta que pensara en Carral e ao mesmo tempo pois si se vai a implantar, agora mismo sabemos que como mínimo ten que haber 15 porque me din que se vai a implantar. Pues mira, pues é un éxito, é unha oferta educativa para Carral, da cal non vamos a renunciar.
0: Se un fala con cualquier taller mecánico ou concesionario de coches e demais, todos te falan de que fai falta xente, non? Por lo tanto, saídas laborais hai moitísimas.
1: Sí, home, aquí en Carral, por suposto que tamén. Si falamos que, claro, que hai que pensar tamén na panadería, pastelería, que é un oso o non so fuerte, pero ao mesmo tempo tamén temos que levar as cousas as tendas e amas as casas, necesitamos as furgonetas, necesitamos que non las arregle tamén, por eso tamén o tema de mantemento de vehículos é importante, ¿no?
0: Muy bien, esa por último, en menos de un mes Galicia vivirá un fenómeno único, ¿no? Como será eclipse solar de total. ¿Onde poderán ver los veciños de Carral?
1: Bueno, pues a verdade que en Carral, na vila de Carral, pues non, porque estamos tapanos o Monte Xalo, la beira do Monte Xalo, non, pero sí temos sitios espectaculares, que non pode ser en Parapar, en San Vicente de Vigo, máis ou menos todos conocen ou conocían a o que era Os Paraguas, un restaurante que había ali moi importante, a esa altura máis ou menos, pois vese perfectamente. E depois temos un sitio máis idílico que é alrededor do Castro das Travesas, non mismo no Castro, non que hai que conservar pois, o que é o noso patrimonio, pero si sí, alrededor do Castro pois, ten unhas vistas maravillosas, de máis tranquilidade, non hai contaminada lumínica para nada, e para botar ali unha tarde, tarde, noite, seguro que o vamos a pasar moi ben. En calquera desos dous sitios, eu recomendo lle os nosos veciños que se acerquen, que estén ali ás 7:30 ou antes, vamos a intentar pois dar algún tipo de proposta de, bueno, en canto a logística para que non se teñan que desplazar a ningún outro sitio e queden por ali, non? Eu penso que vai ser moi importante. Algúns veciños dime que bueno, eso vai durar nada máis que un minuto, va que vea, que non ven, pero bueno, eu que escoito e tuve vendo pois algúns documentais as persoas que viven un eclipse total, pois é unha cousa única, parecido ao de onto do fútbol, non? Que hai que disfrutarlo e que quede na memoria.
0: Muy bien. Pois alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, moitísimas grazas, unha aperta grande.
1: Moitas gracias a vos.
0: Grazas. 12:13 minutos, seguimos adiante na sintonía de Radio Voz.
2: Alegría de vivir para mí es sentirme acompañada e informada allá donde vaya. Y si me lo cuenta Pablo Portavales, todavía más.
3: Alégrate de vivir y de estar informado de lo que pasa cada día con Pablo Portavales. Escúchalo de lunes a viernes en Voces de A Coruña, de 9 a 2. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Una cocina no es solo un lugar para cocinar. Es donde empieza el día y donde la casa cobra vida. En Ramón García Cociñas diseñamos cocinas con estilo, funcionales y pensadas para durar. Visítanos en Perillo y Ordes. Ramón García Cociñas. Con la experiencia y garantía de Grupo Ramón García.
5: Ven a celebrar o 30 aniversario da Feira das Maravillas da Coruña do 22 ou 26 de xullo. O encontro de música medieval, o recuncho das pícaras, os pasarrúas e teatros, os esbandieratori e musici recrearán o espírito da antiga Feira Franca e da cidade de Realengo, que foi a Coruña medieval. Solicita o programa de man para non perderte nada e acude a pé, en bici ou en transporte público. Do 22 ao 26 de xullo, na cidade bella da Coruña.
6: ¿Otra vez se ha estropeado el día de playa o buscas un plan diferente? Este verano elige el Talasso de Termaria Casa del Agua, circuito termal, saunas y terrazas. Además, hasta el 15 de septiembre ampliamos el horario infantil para que disfrute toda la familia. Consulta oferta y promociones en www.termaria.es.
7: En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
8: Oye, Vitara, ¿damos una vuelta por el monte? ¿Y si nos vamos a esquiar? ¿Hacemos turismo por el centro de la ciudad? Te apuntas a todo, ¿eh? Conquista cualquier terreno con Suzuki Vitara. Un 4x4 con diseño renovado, motor híbrido, all grip y etiqueta eco. Consulta condiciones en suzuki.es. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en calle Newton 8 y 9, Polígono Agrela.
3: Voces de A Coruña, Radio.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Vamos a Rosal, tenemos allí a Lucho. Hola, Lucho.
2: Buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, de momento.
1: Bueno, pues íbamos a ponerte una cancioncilla por ahí, ¿qué te apetece?
2: Hoy sí, con un ano máis en riba, pero bueno.
1: Bueno, pero eso non pesan aínda, non?
2: Non. É importante contalos.
1: Claro que sí, home, claro que sí. Pois pues moitas felicidades, Lucho. Moitas
2: gracias. Todo o sábado, por iso.
1: Bueno, moi ben, pois alegro-me moito.
2: Vou dedicar unha canción para min solo.
1: Veña, claro que sí, que merece a ocasión, home.
2: Hombre, claro que sí, por supuesto.
1: Unha que che guste moito, a ver.
2: Total, eu dedico a mi nai e mi dedica, pois pues, para min solo.
1: Veña, para ti. Porque a xente que lle dedicas, escoita, pero non chama, entón, por
2: sí,
1: eso...
2: Sí, claro, non teñen chamado, non? Porque claro. Mesmo Rogelio da Guarda, xa hai tempo que non escoita.
1: Claro, por eso...
2: Sempre me dedicaba, sí.
1: Claro, claro.
2: Non sei que será del...
1: Claro,
2: pero bueno,
1: pues ni idea.
2: Espero que esté ben.
1: Eso é máis importante, claro que sí. Que non chamen por unha boa razón, non por unha mala, claro.
2: Exactamente, sí, exactamente. Home, sí. Bueno, pois quería unha de Parrita, tes algo por aí,
1: de
2: non?
1: De Parrita, sí, temos varias, sí.
2: Sí, vale, unha cualquiera, da igual.
1: Veña, pois...
2: A que primeiro te aparezca, da igual.
1: Cositas del ayer, venga, vamos a recordar o pasado, a xuventude.
2: Moi ben, eso.
1: Pois moitas felicidades, Lucho, moitos bicos.
2: Moitas gracias.
1: A ti.
2: Veña, a semaninha, a semana que ven.
1: Chao, chao.
2: Chao, chao, chao.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.

0: do fracaso dos demais. Es decir, como eles saben que non poden chegar moi longe, pois tamén pensan que, dice, bueno, mira, fulanito, pois non chegou a donde pretendía chegar, e, bueno, eu me conformo, pois, co que teño, non? Pero a inveja existiu sempre, sigue existindo, non? E é un mal que existe, como digo, na sociedade en xeral. Non sei, incluso, pois, en términos familiares, pois, si un membro dunha familia, pois, acada pois méritos propios, un ascenso, tal, pois non se achegan a él para felicitarle e dicir, oye, nos sentimos orgullosos de ti porque, bueno, pois has dado un paso moi importante na túa vida, non? Que é lógico, non? Casi pasa. Eu teño unha experiencia con 22 anos, entrei nunha empresa, non? E cando entrei, a primeira pregunta que me fixeron os compañeros foron de quen viña recomendado, non? É unha empresa que tiña varios socios. Dixen, non, a mí nadie me recomendou. E me dice, como que nadie se recomendou? Non, eu vim aquí, e me fixeron unha entrevista, falei con dos socios da empresa, e me dixo, bueno, pues mira, pois dentro de unha semana te incorporas ao traballo, e sin máis, non? Bueno, pues me incorporei ao traballo, e xa digo, feliz e contento, non? E despois, fíjate aquí, que eu sin chegar ou sin pagar nada de lo que iba a cobrar, pues incluso pues recuerdo de que cobraba en aquellos tiempos, estoy hablando de 1969, 500 pesetas más que otros que llevaban mucho tiempo. Bueno, pues incluso pusieron un grito no cego, como era posible, ¿no? Y tal, ¿no? Y dicen, y tiene un nombre recomendado, dice que tú, repito, que un non teño recomendado por ninguén. Eu vim aquí e despois de ter unha comunicación amplia, non, con dos eses, pois chegamos a un acordo, incluso non falamos nada de iso, non? Bueno, pois isto digo que sucedeu, non? O sea que e bueno, na empresa estuve, pois xa digo, 36 anos e ali me xubilei, non? E outra cousa tamén curiosa foi que cando me xubilei, recuerdo que me fixeran unha entrevista a min e a unha filla miña, unha filla miña tamén traballaba na empresa, e bueno, era unha entrevista moi normal, que me fixera a fixera Voz de Galicia conxuntamente, non? E bueno, falábamos moi ben da empresa, como non pudiese outras cousas e tal, e bueno, e a miña filla, pues, dicía que se sentía moi orgullosa de seguir o camiño de seu pai, e bueno, que seu pai fora un exemplo, todo, bueno, para ela, no seu traballo e na súa vida. Bueno, pois non houve nadie que se achegara e te felicitara e se dixera, oye, pois, estuvechedes moi acertados, o que tal. O sea, que son cousas que dices, e bueno, pois mira, pois é a sociedade que está montada así e o aceptas e non lle das máis importancia, non? Sí. Pero quero dicir que existe incluso pois maldad, non? Digamos que maldad benigna, non? Para ser un pouco suaves, non?
1: Como se pode entender unha maldad benigna? A ver como vai.
0: Sí, non sei, unha maldad benigna que é dicir que non se fan mal, pero ao mesmo tempo pois digamos que bueno, que non se alegra, non? De que a vida che sonría ou que a vida che fora ben, non? É unha palabra, non? É dicir que bueno, pues que estamos nesa, non? E eu penso que eu nunca fun así, Eu sempre me alegrei dos progresos dos demais. Mira, explicando cando olles na prensa de que en España hai cantidad de xente que monta como autónomo a súa propia empresa, que progresa, que chega a convertirse, para min é unha edicia importantísima. Dices, que mérito ten este rapaz que por iniciativa propia pois conseguiu abrirse camiño na vida e as cousas llevan ben. Dices, esto é un exemplo para o resto de xente que está sin traballo ou xente que non ten unha iniciativa propia, non?